Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op kla. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou
1: paar sissie kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sto. Od stjeli bottels op die tafel en sy tiende. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons

0: O my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself doen? Toe maar los maar, dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.
2: Groot Radio. Internet Radio met styl.

begin ons met 2 Timoteus en soos gewoonlik, kom ons gesels eens 'n bietjie oor die inhoud van hierdie boek. Beroemde laaste woorde is veel meer as 'n klisjé. Dit het dikwels deur die eeue heen gebeur dat wanneer iemand wat aan die einde van sy lewe kom en wat baie vermag het, aan die einde van sy lewe pad die mense wil laat hoor wat se wysheid hy nog oor het en wat se wysheid hy vir hulle wil nalaat. Familie en vriende span hulle in om hierdie stervende se laaste woorde te hoor. En dit word dan dikwels deur die eeue daarna van geslag tot geslag oorgedra. Iets hiervan het ons ook in Paulus se brief. Alhoewel as nie kan sê dat hierdie brief Paulus se sterwensuitsprake bevat nie, is dit waarskynlik wel sy laaste brief. Uit hierdie brief kan die mens aflei dat Paulus weet dat sy lewe op aarde feitelik verby is. Paulus weet hy gaan sterf, nie omdat hy terminaal siek is nie, maar omdat hy waarskynlik ter dood veroordeel is vanweë sy verkondiging van die evangelie en sy belydenis van Jesus Christus. Hy sit eensaam in die tronk, nou en dan kry hy daarom 'n besoeker, en hy het van sy boeke en skrifgoed by hom. Dit is onder daardie omstandighede dat Paulus aan sy geliefde seun skryf. Vir Oulas gee hy bedieningsopdragte aan hom en herinner hy hom aan die sake wat prioriteite in sy bediening behoort te wees. Daar is ook heelwat persoonlike aangeleenthede wat deurskemer. Seker juist omdat Paulus weet dat dit sy laaste brief sal wees. Na die tweede brief aan Timoteus begin met 'n tipiese aanhef. Die danksegging oor Timoteus se goeie eienskappe en sy welstand en dan vervolgens rig hy 'n oproep tot Timoteus om onverskrokke met sy bediening voort te gaan. Timoteus moet die genadegawe wat hy ontvang het soos 'n vuur aanblaas. Hy moet hom nie skaam vir die evangelie of vir Paulus nie en hy moet kragdadig optree. Paulus gee 5 spesifieke bedieningsopdragte aan hom en hy moet keer dat die mense oor woorde stry. Hy moet hom tot beskikking van God stel, hy moet onheilige en sinnelose praatjies vermy, hy moet die begeertes wat die jongmens in gevaar bring vermy, en hy moet hom nie met stryd vir haar inlaat, so dat hy by risies betrokke raak nie. As mens die brief lees, dan raak jy bewus, dis iemand wat getuig, wat weet dat hy die goeie wedloop afgelê het, die wenstreep bereik het, en gelowig en tyd volgehou het. Daarom moet ons ook die verskillende oproepe wat aan Timoteus gerig is op onsself van toepassing probeer maak en bid dat God ons deur sy gees so sal lei dat ons elkeen sal kan terugkyk en sê, ek het ook hierdie goeie wedloop afgelê, ek het ook die wenstreep bereik en ek het gelowig en tyd volgehou. Nou, dit maak my opgewonde om môre te begin met die brief van 2 Timoteus. Voor ons mekaar groet, kom ons bid eers saam. Wonderlike Vader, baie dankie dat ons kan uitsien na die brief van Paulus aan Timoteus, 'n brief wat lering bevat ook vir ons in vandagse tyd. Here, ons is opgewonde daaroor, want Heilige Gees, dat U ook in ons harte sal werk en ook vir ons sal oortuig van hoe hierdie goeie stryd gestry moet word, sodat ons ook die wedstreep sal kan bereik. Ons bid, Here, dat ons U in alles sal verheerlik. Ek vra die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou mag jy baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou. Ons gesels

Goeiemôre daarso aan Annette en Jacoba, René. O, Charlotte alweer, hulle jong. Ag, almal van julle wat ingeskakel is, baie welkom. Ek moet vir julle hallo sê, julle sê daar van my so mooi môre. Nou toe, wat kan ek sê, Mense, is het lekker dag, is het nie? By jou ook, is het maar by jou ook so'n lekker dag soos hier so. Moet nie bevee, moet nou nie op die grond kyk hoe lyk jy daar nie. Kyk in die lig op, dan kyk jy die weer, en dan kyk jy vir jouself in die spieël en sê, what a day.

0: Allei lekker, dis natuurlik my vriend Brian Finch, moet koeteer my met ons nie, maar altyd in my gedagtes. Nou ja, is tyd gegaan dat ons julle vertel van wat gebeur hierdie week in Franskoek.
1: Dag sê, ek is Frans Swarter en hierdie week se Franskoek maak ons heerlike troosryke disse met 'n eierbasis. Maandag maak ek vir julle eiervoel jong. Dinsdag is die beurt van ons bekendes wat kon kos maak en die akteur en aanbieder Hannes van Wyk kom deel sy ma se souttert met ons. Woensdag deel ek my resep vir pannekoek quiche koppies. Donderdag is die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Vrydag kom een van ons luisteraars aan die beurt en luisteraar Hendrien Mostert van Swart Ruggens maak vir ons haar boerewors frittata en Saterdag braai ek. Hierdie Saterdag maak ons tortilla de patatas in die Weber. Kom kook lekker saam met Frans Kook op jou gunsteling radiostasie.
2: Hoe maak mens?
3: So maak mens.
1: Volg Frans Kook op Facebook en Instagram. Stuur gerus jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za en staan 'n kans om 'n wonderlike smoky geskenkpak te wen. Besoek gerus ook franskook.co.za en kom kook saam.

0: Daar het jy pragtig gewees, nê? Ja, ek weet dit is pragtig. En nou ja. Van ons trokdrywers, ons het so baie trokdrywers in ons land, nê? Kyk, ons is een beroep daar, jy sien hulle oral. Groot trokke, klein trokkies, bakkies. Hulle is oral. Hierdie liedjie is opgedra net aan hulle.
1: Baie dankie. Hierdie liedjie is spesiaal geskryf vir al die siele op wiele. Hy gaan so.

0: Dat hy, die lekkerdekie die, vir die trokkers, speciaal. Nou ja, en vir ons boere, as baie boere wat luister mense, ek wil vir hulle ook een speciale nommerkie speel, en jy kan saam luister, ja jy kan saam luister. Ja jylle, dis maandagochtend die 18e, en die maand is alweer oor in sy tweede helfte. My maand is in sy tweede helfte. Wat beteken dit? Mense, ons gaan na die helfte van die jaar toe. Dit is kommerwekkend. Tyd vlieg so vinnig. Nou kom, ons bietjie vir die boere vanoggend. Ja, die baie boere dreig om nie te plant nie. Hulle kan nie die dieselprys bekostig nie. Het maak nie die oesting moeten wit nie. Nou ja, klink het nie te verskriklik nie. Hierdie is vir al ons boere.
1: Ja, so vriend.
2: Ja, ek het nou hierdie week gedink. Ja, ek sal hier kan weggaan nie. My hart is in die plaas.

0: Dan sê, as jou eie besluit of jy 'n lekker mens wil wees, is dit net waar nie? Natuurlik. Jan Raap en sy Mina.
1: Jy het my geleer van gewoon.

0: Dankie Jan Raap met sy Mina. Nou toe. Kom ons hoor gou vanoggend wat is op die spyskaart by Frans Kook.
1: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Van die rustieke kombuise van die Franse platteland tot die son deurdrenkte met Italiaanse tafels en natuurlik ook hier by die huis is die wêreld vol heerlike, troosryke disse met 'n eierbasis. Kiesjes, soutaarte, frittatas, stratas, omelette en dies meer deel allemaal dieselfde eenvoudige charme. Alledaagse bestanddele wat omskep word in iets besonder smakelik en bevredigend. Hierdie week op Frans Kook vier ons hierdie wereldwye familie van geregte, veelzijdig en gierig, geskik vir 'n elegante onthaal of 'n eenvoudige heerlike maaltyd. Vir ons kitskos maandag resep maak ek eier voel jong, 'n heerlike Chinese geïnspireerde omelet wat waarskynlik deur die Chinese chefs in Amerika ontwikkel is as 'n slim manier om oorskiet bestanddele te gebruik. Hierdie veelzijdige gereg kombineer eiers met groente en dikwels garnale of varkvleis en word dan bedien met 'n geurige roerbraai saus. Soos sy naam, sy verskillende spelwyses, kan die vulsel eindeloos wissel. Die geheim is juist om te werk met wat jy het en iets eenvoudigs omskep in iets besonder smakelik en dit in minder as 25 minute. Hierdie volgende bestanddele nodig vir ons eier voel jong. Vir die saus, 4 teelepels mielieblom, dis mazina, 1,5 eetlepel ligte sojasaus, 2 teelepels oestersaus, 1 eetlepel droë sherry, 0,5 teelepel sesamieolie, 1 koppie water en dan so 'n knippie wit peper. Dan nou vir die vulsel, 120 gram rou garnale gekap of 120 gram vark maalvleis, 0,5 teelepel sojasaus, 0,5 teelepel oestersaus, 1 kwart teelepel suiker en dan so 'n knippie sesamieolie. Vir die omelet, 6 eiers, 2 koppies boontjiespruite, 4 spreteie, die wit dele gesny, sout en peper, 2 eetlepels groenteolie, 1 teelepel sesamieolie

0: en een knoffelhuisie fijn gekap.
1: Hoe maak mens?
2: So maak mens.
0: Meng die mielieblom en die sojasaus en voeg dan die rest van die bestanddele by. Verhit in 'n kastrol oor medium houte, roer aanhoudend. Laat prut ongeveer 'n minuut tot effens verdik, stroopagtig. Hou een kant. Meng nou alles vir die vulsel saam. Vir die omelet, klits die eiers in 'n bak. Voeg die boontjiespruite, sprieteie en jou gekose vulsel by. Geer met sout en peper. Verhit olie en sesamolie in 'n pan. Soteer van die knoffel vinnig en skep 'n kwart van die eiermengsel in die pan. Dis genoeg vir een omelet. Vorm liggies rond en braai 1,5 minuut tot goudbruin onder. Draai om en braai nog ongeveer nog 'n minuut. Herhaal vir die vier omelette. Skep die omelette op borde, gooi die warm saus oor en garneer met sesamiesaad en sprieteie. Bedien met rys en gestoomde groente. Die goue reël is gebruik omtrent 2 koppies vulsel vir elke 6 eiers en maak dit jou eie. Dis juist die charme van eier foojang. Maak hom in plaas op sy Fotobos Facebookblad en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za as jy nou lekker resep het. Stuur vir ons aan resep by franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie makkelijk, Frans Kook. Morgen is natuurlijk die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die acteur en aanbieder Hannes van Wyk maak vir ons sy maase soutert. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
3: Daar sy, dankie Frans. Ja, ons sal maar morgen luister wat sê Hannes van Wyk van sy maase soutert. Ek is self lief vir soutert en ja, ek kan my omkoop met soutert. Nou goed, en kom ons gemaak een stukkie muziek saam met Walter Ostanek.

Is dit nou nie lekker gewees om so vroeg in die oggend? Ja, natuurlik. Dit was lekker gewees. Nou ja, Pieter Koen, wag jy net so 'n bietjie, Pieter. Ek gaan nou eers môre oggend weer gesels met Dom Jan Souspens. En nie vir oggend nie, dis maandag en hy is baie besig. Ek gaan môre oggend met hom praat. Nou ja, ek sê toch, my keel is bietjie amborstig. En vir hierdie maandagoggend, maar is reg so. Hoor hier so, julle wil nie vergeet nie, want die kantoorman is 9:00 met julle. Hy klaar laat weet, hy sit kiers reg op. Hy het nou geleer, hy moet nou reg op sit en sy praat. Nou het hy sy boelie vastgemaak met velcro in sy kantoorstoel. Jy weet, nou sit hy reg op. Kiers reg op. Hy toch, en die man. Ek like hom. Ok, en Pieter Koen is nou met ons. Gou, so vroeg nie, dit in die oggend. Die tyd is nou so 9 minute voor 9.

0: Dankie Pieter Koen daarso. Ja, ek ken die mannetjie al van dat hy nog toe jong man was. Nou ja, ek sê vir julle dankie vir die saamkeer vanoggend. Geniet 'n geseënde dag. Geniet vir Philip en in en om is net nou hom. So en vanaand sê weer is weer pingse diens ensovoorts ensovoorts. Die aand is nog vol. Julle moet 'n mooi dag hê. Geseënd. Dankie.
1: So, das Wetter hat gehalten heute, im Gegenteil, keine Wolke mehr mittlerweile.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jaai, man, 'n lekker ou maandag. Lekker saam met Andre gekuier en ja, nou is ons op die lig en ons is besig met ons dagtaakies. Nou, ek hoop hierdie week bring vir jou moed om die uitdaging te hanteer. Goeie mense wat jou pad verlig. Groei in die uitdaging. Dankbaarheid vir elke klein vreugde en liefde vir jouself en vir ander. Ja, mag dit vir jou 'n mooi week wees. Andre Swart met jou in my lewe.

Ja, dankie dat jy ingeskakel is en saam kuier hier op kantoor. Ons gaan so 'n bietjie country en met hierdie enetjie van Chris Else, Mexican Girl.

Ja, wat is bloed en nieuwe liquiditeit en zijn naam is herinnering. Ja, dat laat ou so'n bietjie terugdink oor die naweek wat verby is. Lekker sonskyn weer en ja, die groot water wat hier in die bergrivier afgekom het en hier by Veldrivier by in die see ingeloop het. 'N breinstroop van omtrent 'n kilometer van die strand af waar die rivier in die see ingeloop het. Prachtig. Nou, Elvis Blue met herinnering.

29 en ja, in die weersake lyk dit baie baie snaaks. 14 grade op die oomblik hier in laai plek en son op na so 22 toe. En daar's waarskuwings uit van sterk winde vandag en môre. Pretoria se temperature 21, Johannesburg 20, Kaapstad 22, Durban 26, Bloemfontein 23. Polokwane 23, Upington 29, Port Elizabeth 21, Oos-London 22. En daar in Hulspruitswêreld is dit lekker sonskyn met 24 grade. Dankie Christo vir daai laat weet. Nou, julle moet weet, hier in die Weskaap is daar natuurlik baie skade wat aangerig is. Baie het verspoel en ja man, dit laat my dink aan die pad daar na Oudtshoorn toe. Groot voel medley.

0: Ja, man, almal besig op kantoor en Charles sê sy is baie besig daarso. Christo sê hy is in sy kantoor, Erna is in haar kantoor. Sanette is besig met al haar huistakies en ek wonder waar is my sekretaresse of daar nie 'n bietjie koffie kan ingegooi word nie. Ja, kom ons kuier saam met 'n koppie koffie.
1: De Kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Gelukkige wense aan al ons maatjies wat vandag verjaar. Mag het vir jou 'n groot dag en ook 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

0: Die ou tuinman werk al jare by sy baas. As die baas 'n nuwe fiets kry, dan kry hy die ouwe. As die baas 'n nuwe selfoon kry, dan kry hy die ouwe. As die baas 'n nuwe TV kry, dan kry hy die ouwe. Toe die baas 'n nuwe vrou kry, toe bedank die tuinman dadelik.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met styl.

as Blinter nie wen Janiekie van WG Nel. Sy naam is Road Trip.

0: Ja, so 9:57 vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker dag daar op kantoor hê. En ja, man, môreoggend 9:00 is ons terug. En dan kuier ons weer lekker sang. Hierdie enetjie van Pieter en Robert Maree. Piet my vrou. En dan bly julle ingeskakel 10:00 is die in en om SA span daar met hulle mooi program.
1: Hulle sê liefde is blind.

0: julle in en ommers. Ons kuier in Vredenburg hier by Super Auto Marine en ons kuier julle want ons lag en ons drink koffie en dis grappies, maar ons kan ernstig ook wees. En ek gesels nou met Max. Hallo Max.
1: Hallo.
0: Gaan dit goed nou met jou?
1: Dit gaan goed, dit gaan goed.
0: Al is jou rug so 'n bietjie styf vandag.
1: My rug is 'n bietjie seer, maar ons sal oorkom.
0: Julle ouderdom is nie vir sissies nie, maar ons is nie daar oor hier nie, nee. Vertel 'n bietjie vir ons die geskiedenis rondom hierdie pragtige plek van julle.
1: Ons het, my ouers het die plek in Bredasdorp begin yesterday. Jare gaan ek nou nie veel precies kan sê nie, maar dit so rondom 1983, daar in hy trekke. En ons is so paar jaar in Bredasdorp gewees en toe het ons hier langsam by Kareltjie.
0: Ja.
1: CFG Fitment Center, ja. Daar kreeg Kareltjie ook nam so,
0: ja.
1: So heads up.
0: Ons het so lekker met hom gekeier.
1: Ja, Kareltjie is net so interessant. En daar het ons het destijds daar ingetrek en toe het ons die perceel, my ma die perceel gekoop. Mm-hmm. En ja, toe begin bou ons, dit was een ou stasie huis gewees, die
0: ja?
1: So is nog so'n bietjie remnant, soos die houtvloer, goeders die binnen wat nou nog
0: deel is van die oorspronklike,
1: is, ja. En ja, ons, wel soos Elmer net maar van my ingelig het, ons gaan nou vir 40 jaar volgende, prys die Here.
0: Die tyd het gevlieg,
1: die
0: ne?
1: Die tyd vlieg, ja.
0: Waarmee het hulle begin? Was het altyd bote?
1: Ons het auto-electrical. En toe het hulle begin, hier so in Vredenburg, toe hulle na hierdie kant toe skuif, toe het hulle begin eers motorfietse doen en toe in die marinebedrijf. Want die was toe nou niks in die lijn op die stadium hier so nie. En vandaar het ons gegroei, ons was destijds vroeger jare was ons Merner agente gewees. En toe dit later aan Mercury geraak en ja, dankzij die Here het ons so 3 jaar terug het ons die Suzuki agentskap, plaaslike Suzuki agentskap gekryk.
0: En julle personeel het aansienlik gegroei?
1: Ja, ja hulle, ons elke jaar wissel ons maar so paar mense aan en af. Dis een interessante bedrijf, is baie seisoen gebond. Nie meer so verskrikkelijk soos vroeger jare nie. So jy was nou net op die stadium wat jy nou, ja, nou lekker opgeleid het en dan gaan soek hulle groener weivelde. Maar ons is baie dankbaar, die mense wat ons die laatste paar jaar het, daar is ons nog steeds so hier en daar enigie wat wegval, maar meeste van die mense stap nou al een tamelijk lang pad. Jy men is nou al, ek denk, 8 jaar gaat hy nou voor. Vanessa is nou redelijk jonkie, maar sy gaat saam met ons aftree.
0: Ja,
1: sommer klaar besluit.
0: Ja, klaar besluit.
1: Niel is ook al so, ek denk, ek gaan van sy 4de jaar. So ja, die personeel wat ons nou het, gaan ons probeer end uitloop mee.
0: End uitgaan, dis wonderlik. Ja. Sê vir my, wat is julle planne voor en toe? Beplan julle nog uitbreiding? Ek hoor daar is 'n nuwe boot op pad.
1: Ons het 'n nuwe boot op pad wat hopelik die einde van die maand hier so is.
0: Dis nou einde Oktober.
1: Einde Oktober, ja. So ons hou styf duim vas daarvoor. En dan, ek wil nou nog nie te veel praat oor hom hê. As hy hier so is, dan wil ons die bemarking druk met die boot, dat is ja, definitief met julle gesels. En dan moet hy elke naweek op die water wees.
0: Fantastisch.
1: Neil, ons werkswinkel voorman, hy het ook so YouTube kanaal,
0: ja,
1: West Coast Living.
0: Ja.
1: So, hulle ja, skiet vis en vang vis en gaan in, so hulle is pal op die water. So is, ek wil vir hulle ook so, as ek hom gebruik, dan moet hy hom gebruik, maar
0: ja,
1: hy moet my nie stilstaan,
0: hy moet gaan.
1: Opbruik, hy moet
0: fantastisch, nie, ek is beskikbaar as jy passasiers nodig
1: het. Dat is
0: ek wil 'n bietjie vir jou deel in jou, in jou geskiedenis. Ons het 'n paar jaar terug het ons altyd by Mykonos vis gevang, vakantie gehou.
1: Okay.
0: En raai waar ons boot altyd gekies om te breek?
1: Op Mykonos?
0: By Mykonos. Ja. En raai wie het om reg gemaak?
1: Canadees.
0: Mercury.
1: Okay, my mother.
0: Ja, ek onthou altyd, ek yes, het nou gesit en dink toe sy vir my vertel, ons het die boot hier naartoe gebring, want dit uit Mercury engines gehad. Ja. Nou so, ons is deel van julle geskiedenis.
1: Yes,
0: en ons is deel van die bouw aan hierdie besigheid.
1: Ja, halleluja.
0: Nou ja, julle. Ja,
1: ons is dankbaar vir elke doel, en sieke een van die grootste goeders is, vir al kliënte, ons het baie kliënte wat net jaarliks hier omkom, want dit is normaal, die septembertyd, daar gebruik hulle die boote, en wat nou so omkom en sê, joh, julle dit verander en dit verander, so, en dit is lekker om vir kliënte kan wys dat sy bydra verander
0: ja,
1: iets in die
0: groei. Ook,
1: ja, dat is groei.
0: Positieve
1: en,
0: ja. Groei, ja.
1: En hy kom in en hy kan nou 'n koppie koffie kon kry en so ja, dis 'n die eenheid
0: ja. Was. Dit was lekker om met jou te gesels ja, en ek het vir Elmarie gesê ons kom definitief weer 'n draai maak want ons wil 'n bietjie ons kykers vertel oor die werkswinkel, die verkope en die onderdele wat hulle hier kan kry.
1: Yes.
0: Sodat almal kan weet hierdie is 'n plek waar jy met alles kan inkom.
1: Ja. Ja. Ja, dit wat jy nodig het, dit sal ons vir jou uitsaak nie.
0: Dankie Max. Lekker om met jou te gesels.
1: Is baie lekker gewees.
0: Nou ja julle, ons kuier en ons kuier en ons gaan nou nog kuier, maar ons gaan nou eers vir julle groet. Hoofstraat, dit is nou ek, want ek is die hoof van hierdie produksie, 75 is sy eie ouderdom, en dan in Vredenburg aan die Weskaap. Mooi loop julle, tot ziens, bye bye Max.

0: julle in en ommers. Ons kuier vandag by die Weskus Fossielpark. En vandag gaan ons gesels met drie dames wat verantwoordelik is vir die parkrun hierso. By die Weskus Fossielpark is 'n plek wat baie oorgekyk word. Mense kom hier na toe, selfs mense wat hier woon, mense wat hier kom kuier, ry dood eenvoudig verby. Hierdie is eintlik 'n plek waar baie mense by mekaar kan kom, waar families, vriende kan kom tyd spandeer en kwaliteit tyd spandeer. Maar nou gaan ons gesels oor parkrun. Dis iets wat ek nie doen nie, maar wat ek dalk moontlik kan doen. Goeiedag julle drie, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie.
0: Dis mooi, julle moet nou mooi glimlag vandag, want julle moet nou hierdie parkrun bemark aan elke kyker van ons.
1: Ja.
0: Oor die land. Nou, ons het vandag die run director hier by ons, Chrisnie, en sy gaan met ons gesels en begin gesels oor wat is 'n parkrun.
1: 'N parkrun is basically, jy gaan na parkrun.co.za, dan registreer jy, dan kry jy 'n barcode, 'n A-barcode, dan gaan jy op die Facebook-blad of selfs by parkrun site om te kyk waar is parkrun, waar jy kan gaan om allemaal is precies 5 kilometer. Maar die mensen houden dan van om 30, en die mensen houden net van om rustig te stap. En dan ga je daar, en dan kom je met samen met alle mensen op elkaar, en dan zelfs nog gewoonlijk, vooral wie het al, wie is die eerste keer wat jy dit doen, wie het al 50 keer, 100 keer, want jy krijg mensen wat al oor die, of jy oor die 300-400 keer al parkruns gedoen het. En dan, die deels en alles, en dan precies 8 uur op die klok, al die parkruns begin precies 8 uur, en dan doen hulle die 5 kilometer route, en dan aan die einde, dan is al mense wat timers is, wat jou tyd neem, en dan is al mense wat vir jou barcode gee, wat jy spat na mense wat het scan, dan scan hulle jou barcode eerste, dan die barcode wat hulle vir jou gegeet, en dan my werk is dan aan die einde, om al die goed wat gesubmit is, dan weer te sien naar die headquarters, en dan gee hulle e-mails hier aan die mense, wat dan sê, oké, jy, baie dankie dat jy deelgeneem het, dit is jou tyd wat jy gedoen het, en dan krijg jy die zin. En dit is geniet, jy betaal nie om deel te neem, nie. Dit is gratis, so jy kan gratis en gaan in jouself gedoen.
2: En dit is ouderdom. Ja, recht oor die wereld is een parkrun. Ga net op die parkrun website en sê vir precies waar in jou area is parkrun.
1: Ja, want ek weet Australië doen ook parkruns en UK basically. Hulle doen ook parkruns daar selfs.
0: Ja, julle hierdie dame is vol. Hulle wil ons nou oorreed om te kom. So kom ons hoor gauw wat sê Christa.
2: Karina.
0: Kom ons hoor gauw wat sê Karina. Hoekom doen mense een parkrun?
2: Ach, is maar lekker om so met die familie een beetje uit te kom.
0: So jylle kom hier naartoe met die familie?
2: Ja, het is eindelijk waar het ook gaan is om jou jylle familie deel te hee van so iets. En is lekker, jy. Het is een uur so hardloop en jy is jy bereis. Dan kan jy weer verder aangaan met die rest van jou dag. Jy het ook nie meer nodig om te hardloop nie. Jy kan
0: loop. Dit wil ek nou net vraag, jylle hardloop dan.
2: Dit is wat vir ons die tailwalker het. Het is seker nog allemaal loop saam. Ons het vandag een uur en een half parkrun gehad. Maar dit het ons nie geplan nie, want die mense het allemaal so omgeloop. Allee, jy wil met plakjes geloop.
0: So ja.
1: Oké, dat was wel so'n oudje wat kaal voet, maar het is sy gekry, maar ons het dan ons vis eiders, wat dan as iemand seer kry, of ons interim, wat daar kan na hulle kyk en dit uitsoort. Goed, as jy nie die parkrun self specifiek wil doen nie, kan jy altyd as een volunteer, soos ons is volunteer, dit is ook gratis, jy word nie betaal afvoer, maar jy doen het vir die lafhaarheid om mense te sien wat by mekaar kom en uitgaan en het geniet. En dan kan jy either soos timer wees, scanner, barcode, of jy kan een marshal wees wat op die pad staan en vir die mense bystuur op die richting wat hulle moet gaan.
0: Nou, jy is een tailwalker. Wat moet jy doen om te kwalificeer om 'n tailwalker te wees?
3: Niks raar, nie, jy het eendag achter allemaal aanloop, kyk of alles ok is, kyk of allemaal by hulle eindpunt uitkom.
2: Die route heb ek geken, precies weet wat hy te volg as al probleem is. Soos ons het baie shortcuts ook op die route, wat jy kan sê, ok, as jylle nie hier kan gaan so ommak of draai die kant toe.
3: Ja, soos vandag sy incident, al was nou gelukkige mama en papa met die pram. Gelukkig is ons route nie familie vriendelik op die oomblik nie, so al was daar een extra route wat hulle kon volg.
0: So, daar is altyd alternatief.
2: Een alternatief gewees vir die mense wat die
1: prijs. Ja, want aan die begin is daar vreselike, is nummer 1 is een enkel paardjie, is niet dubbel, en nummer 2 is vreselik sel op, en dan is het nog mishand, so dit maak moeilik vir van die mense.
0: Ja, ja.
1: Dit is selfs vir van die ou mense half half ook. Okay. So ons traai dit so familievriendelik as moontlik. Ongelukkig by die fossielpark self mag mense nie dieren nie, maar jy kry van hulle wat jy jou honde kan saamvat met hulle.
0: Ja, natuurlik, ja. Nou, as julle nou ons kykers wil uitnooi, en ons het so by die 20.000 kykers en meer wat hierdie onderhoud nou gaan sien, en dit gaan nou nie net Paakran wees by die fossielpark aan die Weskus nie, maar reg oor ons land.
1: Ja.
0: En selfs in die buitenland kyk na julle vandag, en hoekom sal julle mense aanbeveel om Paakran te doen? Jy sê nou, jy kan jou vir julle familie bring, maar dit met sekere implikasie op 'n ou se gesondheid en jou emosionele gesondheid en jou psigiese gesondheid, want jy is in die buitelug, jy is in die natuur.
3: Dit is vars lug, ja. Dit is een lekker uitkomtyd, kom in die huis uit, los die was goed, los die skorrel goed en kom. Loop.
2: Ja, dat is best vriendelijk.
1: Ja, je krijgt daar vitamine D wat je opvalt.
0: Ja.
1: En natuurlijk, je leert mensen ken.
3: En, je ken jou gereeld.
1: Maar dat is zo'n stadsgroep wat ons in onze basis. Want dan hoor je maar, ja, daar persoon het is dat probleem als eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan kan ik je raad geven of wat even. Het is een lekker gesaalsessie en het is een lekker stapsessie. En natuurlijk mensen wat wil beginnen om te oefenen, maar weet niet waarom te beginnen.
0: Ja.
1: Het is net, jy kan daar
3: begin. Ja, wat
0: is die nou, ons mense wat hier in die Weskus vakantie hou, wat Paakran by die huis doen, kan hulle dit hier ook omdoen?
2: Ja, ja. Jy kan net jou, bring net jou Paakran.
1: Dis ook
2: seker, jy bring net jou Paakran saam met jou, en jy kan enige Paakran doen met die Paakran.
0: En hy begin hoe laat?
1: Hulle
0: begin. O, julle het gesê, reg oor die wereld begin ons 8:00.
1: Ja.
0: En dan na die tyd kan hulle hier by die restaurant kom sit, hulle kan ietsie kom drink, ietsie kom eet en net verder ontspan.
2: Ja, ja.
0: En dalk 'n bietjie toer van deur ons fossielpark.
1: Ja, dit is ook, want ja, dis een van die redes hoekom ons dit hier begin het, want stel die fossielpark hier groot,
0: ja.
1: En dit bring vir meer kliënte.
0: Nou ja, dames, dit was lekker om met julle te gesels. Wil jy nie net weer vir ons kykers sê, wat is jou naam?
2: Karina.
1: Chrismie.
3: Cindy.
0: En hierdie dames ruil, hulle word, dan is sy die run director hierdie week, volgende week is het hierdie enetjie, en lyk my Cindy verkies om so die achterhoede te dek.
3: Te wees.
0: Dit was baie lekker om met julle te gesels, en dit is verfrissend om te weet, dat hier een Paakran is by die fossielpark, want jyne, dit is baie mooi.
1: Dit is baie mooi. En jy sien gereeld wilde dieren, soos bokkies, kolpaaie, haasies, kalkmuise,
0: ja.
1: Jy het allerhande wilde dieren in die bos self.
0: En natuurlijk aan die plantspecies.
1: Dit ook ja, dit is nogal interessant om baie van die verskillende plantwese te kan sien.
0: Nou ja, daar het jylle dit. As jylle nie wil Paakran nie, dan weet ek nie, want ek dink, ek gaan hierdie drie manne wat hier so staan, allemaal Paakran toe bring, vinniger is wat hulle denk. Baie dankie jylle, dit was lekker om by jylle te kuier.
1: Precies.
0: Mooi loop.
1: Lekker dag verder.
0: Mooi loop. Ja.

0: Goeiemiddag julle in en omers. Ons kuier heerlik hier by Jam en Pantoffels in Paternoster en ons gesels met Liesel en sy vertel vir my lang stories, maar mooi stories. Hallo Liesel.
1: Hallo.
0: Hoe gaan dit met jou?
1: Goed, dankie en self.
0: Klaar nie. Ons en Liesel sukkel om my hier te kry en ek ry verby en dan kom ek weer en dan ry ek verby en met die blomme en bubbles fees toe sê sy vir my.
1: Nou is die tyd.
0: Dis tyd.
1: Ja.
0: Nou ja, die tyd het aangebreek. Liesel vertel vir my van jou winkelkie, want dit is regtig 'n baie besonderse winkel.
1: Ja, dit is 'n unieke winkel wat ek so 3 jaar terug gekoop, of 2 jaar terug gekoop het. En dit is 'n geskenkewinkel met 'n koffiewinkel. So ons het allerhande oulike geskenkies en ja. Echt paternoster goedkies ja. Wat ons verkoop. En dan het ons heerlijke melkskommels en koffie en koek. So dit is so iets van alles hier so.
0: Hoe het dit gekom dat jy jouself kom vestig het hier in Paternoster?
1: Ek het gereeld hier gekom vir vakanties ja. Of lang naweke en ek het net verlief geraak op die dorp. En ek weer my oor uitveed, dus toet ek my huis verkoop en toe trek ek hier naartoe.
0: Van waar het jy ingetrek?
1: Van Wellington.
0: Jy sien, en dit is hoekom ek al by die tafel kry en sy is nog bezig om vir 'n NPO geld in te same vir Wellington.
1: Dis reg.
0: Vertel gou vir ons van dit.
1: Ja, dit is vir Sandfield Homes. Dit is het huis vir intellektueel gestremde volwassenes. Mm-hmm. Hulle is baie na in my hart. Ek help hulle elke jaar met die fondsinsamelingsgolfdag. So ek is gewoonlik in beheer van die celebs, sal ek al sê, om 'n span in te skryf wat dit trek maar net mense as daar ja, bekende mense is. En ons het die jaar ook 'n kunstenaar, Eva Morgan, wat vir ons optree en ons het 'n regte, ek wil sê, regte auctioneer wat die jaar die veiling behartig.
0: Afslaar.
1: Afslaar, ja. So ons is pas sien baie uit daarna.
0: Liesel, as daar van ons kijkers is wat wil, sal graag wil saam met jou wil werk of vir jou finansies gee, waar kry hulle jou in die hande?
1: Hulle kan my kontak op my cellfoon, dit is 083-460-3395.
0: Kom ons kom terug na Jam en Pantoffels ja. Toe, want dit sê vir my iets

0: Jarief, ek dink vanaf die winkel begin het.
1: Ja.
0: So sy is al deur al die eienaars. So sy bly bo in Kliprig en sy werk vir my ook. Twee fantastiese mense.
1: Was jy altyd lief vir mense?
0: Altyd. Ek het 'n shell garage gehad met 'n steers en 'n debonair, so ek het 63 mense gehad wat vir my
1: gewerk
0: het. So ja, mense raak vir my soos familie.
1: Geskenke. Met ander woorde, jy het 'n gee persoonlikheid. Jy wil vir iemand geskenkies gee. Hoe kies jy wat jy aankoop vir jou winkel?
0: Dis moeilik, want almal se smaak verskil. So ek probeer maar ietsie van alles hê. En hopelijk trek het mense aan.
1: Nee, verseker trek dit mense aan, want dit is kleurvol, dit is mooi, dit ruik lekker, dit lyk mooi. Een mens wil net in, so dis nie, laat een mens wil voorbij kom nie. Is in die begin van Paternoster sien jy die klein winkelkie, wel so in die helfte van die groot stuk grond, jam en pantoffels.
0: Ja.
1: En hier is letterlik iets van alles.
0: Ja.
1: Hier is eetgoed, hier is geskenke, hier is mooi goed, hier is unieke goed. En jy sê, jy maak niks self nie, maar alles word verplaaslik of in die omgewing gemaak en dan hierna toe gebring.
0: Dis reg.
1: As daar nou iets is hoe jy jou winkel moet uitdra na die kykers toe daar buiten, wat sal jy sê?
0: Dis moeilik een, hè. Kom ondersteun ons net en kom kyk vir jy self, want dit is absoluut, soos jy sê, een unieke winkel. En ek denk nie, daar is iets soos dit enig iets anders in die land nie. En dis een goeie ondervinding en Paternoster is prachtig.
1: Ja nee, Paternoster is prachtig. Hoor jy, hierdie winkel is voorwaar, ek wil net in. So, miskien moet ek jylle invat, dat jylle saam met my rondloop daar. Ek wil net in, dis een feest vir jou oor, want dis kleurvol. En dis mooi, en dat is iets wat elke ou sal by huis toe vat. Het jy ook iets vir iemand wat nie een groot begroting het nie?
0: Ja, ja ons het klompgoedjies van 10 rand tot 700 rand.
1: So as die skool hier aankom, dan kan hulle ook maar hier kom koop.
0: Hulle kan, ja.
1: Nie dat kinders die is daar nie meer geld het nie.
0: Ja.
1: En dan ons stoep. Jy het een lekker stoep hier wat aftak gee, jy tafelkies en stoele waar mense net kon kom sit en ontspan.
0: Ja, en een lekker kopie thee drink of een kopie koffie met een heerlijke snui chocolade of wortelkoek.
1: Wie doen jou gebak?
0: Dit is die dame van Paternoster, Nikki. Haar koeke is absoluut fantastisch.
1: Nou ja jylle, ons gaan nou vir onszelf bederf, my en vir Dalmijn, met een stuk koek. Een kopie thee of kopie koffie. En ons gaan hier by Liesel op die stoep kuier. En as jylle lis voel, kom maak een draai by ons. Ons gaan onsself geniet. Wat is jou fysische adres? Want ons onderhoud is nie net op camera nie. Hy word op Gaan Groot Radio ook uitgesaak.
0: Okay.
1: So dan moet die luisteraars wees waar hy jou moet kom soek.
0: Dit is 66 St. Augustine Straat, Paternoster.
1: Nou daar het jylle dit. Hoorie, dit is vir ons baie lekker om saam met Liesel te kuier. Maar nou moet jylle ons verskoon, want ons het 'n tee afspraak met koek op die stoep hier in Paternoster by Jam en Pantoffels. Dankie Liesel, het is baie lekker dankie om by jou te kuier en ons wil weer kom.
0: Absoluut.
1: So nooi ons gerus.
0: Enige tyd.
1: Nou ja, ons kom vir jylle weer vertel wat hier by Jam en Pantoffels gebeur wanneer ons weer 'n draai in maak. Mooi loop.

0: Janine Omjakaranda, ek is so bevoorreg vandag om hier saam met 'n jong vrou te kuier wat ek baie baie goed ken van baie lank terug af. En dis vir my so lekker om vir Tanya Lou vandag hier saam met my en hier langs my te hê en met haar te gesels, want sy het so 'n interessante lewe. Sy is 'n befaamde fotograaf en fotografie is basies haar lewe. En ek is nou nie hier om te sê wat sy doen nie, ek is hier om vir haar te vra wat sy doen, sodat julle kan hoor wat sy doen, want sy is 'n Pretoriaaner. So, Tanya, dis my so lekker om hier saam met jou te kuier vandag na baie, baie jare, en by jou te hoor, en ek wil hê jy moet vir die kykers verduidelik, waar het jy belangstelling in fotografie, waar het dit begin, en ietsie van die story van fotografie, of wat het dit veroorsaak, en vertel 'n bietjie vir die kykers, wie is Tanya en wat doen Tanya?
1: Eerstens, baie dankie Reet om my idee, ek waardeer het baas, so lekker om jou mee te sê.
0: Ja.
1: So vir my, is ek 'n fotograaf, vir my gaan het altyd oor die story wat stil is. En ek voel om deur 'n lens te kyk, kyk jy eintlik, en jy kyk anders na die wêreld, en jy kyk anders na objektiewe en landskappe, en so dat het eintlik oorspronklik begin met landskapfotografie in Londen, en ek het 'n ongelooflike passie net vir fotografie ontwikkel en om meer tegnies te raak. En ek het natuurlik 'n design geswat. Ter oorkom Suid-Afrika het ek my eerste werk gekry as ek hier rotor, en veral met 'n baie groot private kolleksie. En daar het hulle my gevra om foto's te neem van die kunswerke. En waar ek regtig begin besef het hoe kuns, objek en ook voorwerpe so 'n storie kan vertel wat baie min mense raak sien. En dit is amper of 'n mens regtig so basies begin na erfenis kyk, die geskiedenis van erfenis. En 'n mens, as jy eers daai objek vashou en jy begin sy tekstuur kyk en jy kyk sy kleur en jy kyk na die craftsmanship hoe dit aan mekaar gesit het, kan jy eintlik begin besef, maar dis nie net waarvandaan ons kom nie, maar jy kan soveel sien van hoe het ons ontwikkel. Wat was ons story in daardie tyd? En so is dit nog toepassing op ons hede. So dis basies wat het vir my regtig interessant geraak het, en ek het nou natuurlik as kunstenaar self, doen ek ook konseptuele fotografie, waar ek voel, vir my, dit is 'n brug tussen beskerming van erfenis, maar ook om vandagse tyd onsself te kan uitleef en daai storie van ons elkeen te vertel. So dis waar basies my liefde vir fotografie begin het.
0: Ja, dit is lank. En jy het, nadat jy in Suid-Afrika was, het jy fotografie in Londen onthou, ek as ek reg is, gaan studeer en...
1: Ek het dit as 'n bysaak gedoen.
0: Bysaak ja. Gedoen. Maar in ons vooraf gesels het jy ook genoem dat jy gee ook klas by die universiteit.
1: Ja, ek is
0: watter spesifiek?
1: Ja, ek is 'n guest lecturer by Tangible Heritage Conservation. Dis 'n departement by die Universiteit van Pretoria, en hulle spesifiek konsentreer op museumkunde en erfenis en hoe dit bewaar word.
0: Ja.
1: So ek weet nie of julle weet nie, ons land het ongelooflike art restorers, en hulle werk nou natuurlik met die beste, ek meen as jy Sandra Markgraaf gebruik, as jy Maggie Louter wat die departement hardloop, en hulle doen regtig baie navorsing en verder gestudeer hoe om kunswerke te beskerm. So, byvoorbeeld Maggie Loubser wat die departement hardloop, en omdat ek by hulle geswat het, my honeurs, het hulle van my geweet, en hulle het my toegenader om basies vir hulle studente, so ek gebruik hulle meesters en hulle PhD-studente, gee ek basies vir hulle 'n klas oor hoe ons kunswerke in museums en ook private versamelings basies te kan dokumenteer.
0: Ja.
1: Want ons verskillende aspekte van dit, ek meen ons kan nou vir lank aangaan oor hoekom ons dit doen, maar dis 'n baie belangrike en kritiese gedeelte van 'n versameling om regte dokumentasie te hê.
0: Ja, en om 'n volk se geskiedenis te bly bewaar.
1: Definitief.
0: Dit is so belangrik.
1: Definitief, wat ongelooflik interessant is, so die een aspek hoekom ons dit doen is, want kuns is vir eeue lank, is dit met ons, maar daar's verskillende agentskappe wat dit kan verswak.
0: Ja.
1: simpel goeders soos wat ons noem is vuur, temperatuur, lig, al daai goeders verswak 'n kindswerk. So oor jare kan die kindswerk dalk nie meer dieselfde kleur wees as wat dit was nie. En deur perfekte dokumentasie te kan jy kan daai aard restorers gaan en dit restoreer. En ook 'n baie belangrike ding is wat veral nogal 'n groot passie raak vir my is, daar's baie beperkte toegang tot sekere kindswerke omdat dit sien om 'n lokasie verbonde is.
0: Ja.
1: Nou kan jy gaan en jy dokumenteer jou kindswerk en jy kan wêreldwyd bekendstel.
0: Ja, dit is baie interessant. So, op die oomblik beoefen jy nog steeds privaat fotografie.
1: Ja.
0: Gee dit nog vir jou genot om net doodgewoon.
1: Ja, dit is vir my ongelooflik lekker. Ek voel ek praat altyd so met my besigheid is Art Emotions.
0: Ja.
1: En dit so 'n brug tussen erfenis en beskerming van geskiedenis,
0: ja.
1: Maar dan ook die kreatiewe kant wat vir my vryheid gee. Om spesifiek veral, ek is baie geïnteresseerd in identiteit, fragmentasie van jouself en dan ook hoe die emosies integreer met die lyf. So dit is my hof ook weer om my vryheid as kunstenaar te kan uitleef en nie net baie tegnies te wees nie.
0: Maar ietsie kom nou weer by my op, hier is twee pragtige skilderye hier langs my en dit is 'n ballerina en dis jy. En ek sou, is daar 'n storie agter dit, is daar miskien?
1: Daar is definitief 'n storie, so ek wou vreeslik graag 'n ballerina gewees het, as kleinkind, en dit het nooit gerealiseer vir my nie. En ek het toen nou opvies een bykie ouder geword, en het was so hier op jou ouderdom van 8, 39, het ek baie geïnteresseerd geraak in identiteit. En ek het begin ondersoek, maar wat wou ek nog altyd gewees het, en hoekom was ek het nie? En ek het teruggedink aan my ballerina droompie, en ek het besluit, op daai ouderdom, gaan ek in die tattoo inklim. En ek het. En ek het daar die story begin integreer tussen die onbewuste en die bewuste. Was vir my baie belangrike konsep, en dan daai fragmentasie van jouself, daai groot stryd tussen ons, wat die onbewuste of eindelijk wil hê, maar wat die bewuste vir ons sê, ons moet nie.
0: Ja.
1: En dis baie keer wat social pressure van die wêreld vir ons sê, wat ons kan en wat ons nie kan nie. So jy moet 'n sekere figuur hê, sê nou maar, om 'n ballerina te wees, of nie vreeslik extrovert is nie op jou plek. En so dit was waar die ballerina tema vandaan gekom het.
0: Ach, dis wonderlik. Ja, dit is, een mens kan ons, ek dink ons kan seker ou nag toe praat, nie, as ons sê. Maar dis vir my net wonderlik om hier te sit en jou te beleef en te sien vir dit wat jy alles doen en dit wat jy beleef. En ons het dit nog nie eers genoem nie, jy was oor see nou onlangs om te gaan wat doen. Ons kan dit miskien net ook vinnig by sê.
1: So ek is deur die Universiteit van Pretoria genader om so 170 artifacts van die Map and Cookbook collectie, so dis basis the South African National Heritage Collection, om dit af te neem vir hulle. En so terwyl ek met hulle gewerk het, is ek deur die Metropolitan Museum of Art direk gekontak en gevra, want hulle maak 'n nuwe veel oop, en dis die Africans Galleries, en gevra hulle wil vreeslik graag die spesiale goue rhino in die collectie sit, en of ek vir hulle dit sal afneem in die omgewing waar die rhino in sy uitgestel word. So dit is waarvoor ek is, en toe is ek natuurlik genooi na die opening toe.
0: Ach, wonderlik. Ja, so in en om Jacaranda, in en om Suid-Afrika, waar jy ook al gaan kyk 'n bietjie en gaan kyk, ons Suid-Afrikaners het almal 'n droom, en ek wil vandag vir julle aanspoor, deur dit wat julle hier hoor, leef jou droom en volg jou droom. Dankie dat julle saam met my gekuier het by Tanya Dag. Baie dankie dat jy ons ontvang het. Dit was heerlik om met jou te gesels.
1: Dankie Reet, ek waardeer dit.
0: Bye.

0: Goeiedag en welkom hier by In en Om Jacaranda. Vandag gesels ons met Nicoline van Likie Lanai en sy gaan ons wys wat hulle eintlik nie het in haar winkel nie, want hulle het alles wat 'n vrou se hart kan begeer.
1: Hallo In en Om Jacaranda kykers. Ag, ek is so bevoorreg om saam met 'n vreeslike interessante meisie hier te sit om 'n tafel en te hoor wat sy doen. Nicoline, ek gaan nou niks sê van jou nie. Ek wil graag hê jy moet met die mense praat en vir hulle sê. Wat doen jy? Wie is jy? Wat van wat jy doen is vir jou lekker? So gesels met my Nicoline asseblief.
2: Dankie Tannie, dit is my groot voorreg om vandag hier te kan wees. Ek is die eienaar van Nicoline Lanai Accessories, Gifts en Decor. Dit is 'n absolute vroueparadys in die hartjie van Centurion. My winkel is 1200 vierkante meter van pure plesier, sal ek altyd sê. So ons bied enige iets vir enige iemand van kruip tot kierie loop. So van babaprodukte tot skoonheidsprodukte tot klere, bykomstighede. Ons het 20,000 plus byvoorbeeld net oorbelle wat teen my winkel se mure hang. Ons hoek op vir huis, van die voordeur tot die agterdeur, enige iets wat mooi is, net nie die meubels nie. So ons verkoop vir jou dekor, ons verkoop kussings, ons verkoop runners, ons verkoop breekware, ons verkoop ook bekende name, se reekse van breekware in ons winkel. Skryfbehoeftes, Bybel, dagstukkie boeke, Bybels, skoene, een vrou van kop tot toon, en dan het ek ook restaurant, so dit is wat my winkel besonders uniek maak, is die feit dat jy kom sit in die winkel, tussen al die mooie producte, en jy kan lekker daar kom eet, en met 'n vriendin gesels, en ek sê altyd, my winkel is 'n lekker ijsbreker, so as jy iemand ontmoet, en jy weet nie rarig, o jene, wat gaan ek en hierdie vrou nou oor gesels, daar is altyd iets om jou, wat jy kan sê, kyk hoe mooi is die kindsmatige blomme, of o wow, die jas is prachtig, Dit is altyd, dis 'n lekker ijsbreker winkel. Ja.
1: Joh, dis fantasties. Nou, hoe het jy betrokke geraak hierby? Wat het jou laat besluit, dis wat jy graag wil doen?
2: Ek het op die ouderdom van 19, het ek en my ma een dag gesit en eet in 'n plek in die Kaap. En jy sit en eet ook so tussen mooi goed. En ek het op die ouderdom van 19, ek was besig met my graad en bekom bemerkingsbestuur, het ek vir gesê, ek sal baie graag een dag so plek wil hê, maar met my eie aanslag, my eie prys, en net soos my eie gevoel, maar ek wil baie graag eendag so plek hê waar vrouens kan sit en kuier. En so die saaitjie was maar, of die droom was maar geplant in my hart, maar ek het nooit geweet ek gaan Nicoline Lanai hê nie. En op die ouderdom van 22, die 19 April 2015, het ek Nicoline Lanai begin, maar net met krale. R500, se krale en materiale, en so het my droom, maar net, ek is glad nie eens, ek wil nooit stagneer nie. So ek het vandag een af, het ek geweet, baie mense daai tyd, het my gesê, hoe bedank jy, hoe los jy vaste werk? Ek het 2,5 maande na my graad, het ek gewerk en ek het bedank, en baie mense het my gesê, hoe los jy vaste werk, hoe gaan jy nou net in krale in, want krale was mos 'n paar jaar terug verskriklik in, soos elke vrou het hout krale gedra, maar allemaal het my gesê, as jy doodloop, wat gaan jy doen, so ek is eindelijk blij daaroor, want dit het ook daai, ek kan nie stagneer nie, ek moet sorg dat ek altyd een stap voor is, ja, maar dis ook my geaardheid, en ek het met die krale begin, en die krale het toe armbande bygekry, en oorbelle bygekry, en toe serpe bygekry, en toe handsakke, so die, precies het nie die hele tyd so gegaan, totdat ek nou al 10 keer vergroot het, en is waar ek nou vandag is, en eintlik nou letterlik enige ding verkoop, waar nie kan denk, ja.
1: Ja, jene, dit is net wonderlik, ek meen die hele, ek sal sê, die hele scope van enige iets waar aan 'n vrou kan dink en wat vir 'n vrou belangrik is, mooi maak, vrouens hou van mooi maak.
2: Ja, maar ook, ek dink ook wat die winkel anders en spesiaal maak, is die feit dat daar is nie nog so plek in Suid-Afrika, ek dink nie in die wêreld nie, en die feit dat dis net 'n anderste atmosfeer. Ja. So ek sê altyd, dit is Liewe Jesus se winkel en ek bestuur dit vir hom. So ek wil altyd, as jy daar instap, moet jy die Here se teenwoordigheid aanvoel. En ek wil hê dit moet 'n safe place en 'n happy place wees vir vrouens. So 'n vrou moet leeg daar kan instap en sy moet volgetap daar uitstap. So daar is my soveel meer diepte. En ek sê baie keer dan vra mense vir my, hoe gaan dit net so goed met Nicoline Lanai? Daar sal baie keer mense in my industrie daar inkom. Ek het een keer 'n vrou gehad in my industrie wat ingekom het en sy het gesê, sy moet my vergewe en ek het gedink, ai, wat het ek nou gedoen? En sy het gesê, sy het soveel kwaad in haar hart teenoor my opgebou, want sy probeer ook doen wat ek doen, maar dit kom nie te vorentoe nie, en as sy by my instap, is dit altyd besig, dit floreer, en ek het daai dag het ek wel gesê, maar dit is die, dis baie keer 'n probleem wat iemand anders het, is hulle sien net die mooi raak, want ek probeer 'n inspirasie wees van altyd vriendelik wees, ja. En glimlag, en dis baie komplimente wat ek, my life is 'n heeltemal 'n ander ding op sy eie, maar ek het self baie harde klippe gekou om te kom tot waar ek vandag is, maar ek het nog steeds elke dag daai keuse gemaak om op te staan en voort te gaan of my bes te gee, maar my geaardheid, en ek sê altyd, dit is definitief die roeping wat die Here vir my lewe gehad het. So, elkeen van ons het 'n gawe en elkeen van ons het 'n roeping. En dit is ons, ek glo my gawe ten volle elke liewe dag. En vir my gaan dit oor, ek wil 'n positiewe verskil maak, so my winkel het 'n hartklop, hy dit, sy of hy, hoe ook al jy dit wil stel, het 'n genuine hartklop, daar is 'n hartklop achter dit. Ek het bijvoorbeeld ook altyd die grootste behoefte in my hart gehad, om saam met my span te praise and worship in die oggende, en ek het so lang gejourney, dit het my rarig voor meer as 9 jaar gevat om die punt te bereik met my span wat ek het, so dit is my so lekker in die oggende as ek werk toe en ek weet, nou gaan ons open met Bybelstudie en ons gaan lekker saam worship en ons gee nie vir die vyand wat plek nie, want baie keer gaan dit ongelukkig ook so as daar groei is en as dit goed gaan, dan kom die duivel. So ek het al geleer deur die 10 jaar dat as dit net goed gaan, moet jy bekommerd wees. Daar moet struikelblokke wees. Dit hou ons voete op die grond, dit hou ons nederig en dit maak ons dankbaar. So daai stiller en daai moeilike oomblikke maak dat jy die lekker en die goeie en die mooi tye weer waardeer. So
1: dit is wonderlik, dit was vir my wonderlik om te hoor wie jy is en wat jy is, en as jylle nog nie by Nikki Lenay was nie, dan moet jylle absoluut daar 'n draai gaan maak, want ek meen so sprankelend soos wat sy is, jylle het dit nou waargeneem. As jy in haar winkel gaan kom, gaan jy net dit ervaar, daar is 'n atmosfeer, dis 'n lieflike plek om te kom en te gaan kuier, so asseblief, Nikki Lenay, ek weet jy sal die mense met 'n groot hart ontvang en ek wens jou baie sukses toe, nog groter sukses as wat jy reeds smaak. Baie dankie dat jy saam met my by Nikki Lenay gekuier het en gaan maak 'n draai by die winkel, jy sal nooit spyt wees nie. Tot ziens al jy in

0: nou julle in en ommers? Ach, weet jy, hier in die Jacaranda stad is daar om lekker. Hier is soveel plekke waar een mens kan gaan kuier en dis vir my so voorreg om vandag hier so te kuier by Riet. Skryf net haar naam anders as ek. En sy gaan vir ons alles vertel van wat hier gebeur. Riet, gesels graag met jou. Sê vir my wie jy is, waar jy vandaan kom, kom doen jy wat jy doen?
1: Ok, baie welkom julle allemaal. Ek moet sê, dit is een ongelooflike voorreg om julle hier te verwelkom in ons klein plekje waar ons allemaal ons drome uitleef. Die plekje het begin met my en my vriendin Brenda. Sy het een kwekerij gehad en ons sou saam die koffiewinkel begin het. En een week later is sy oorlede en ek het maar besluit ek sal voortgaan daarmee. En ons het 6 maanden later na hierdie perseel toe geskuif, wat een baie beter propositie is. En vandag, ek het gauw besef dat dit is nie meer my droom hierdie nie. Hier is 60 uitstallers op die oomblik.
0: Jo.
1: En dit is vir my, elke een wat hier is, het sy eie droom. En het is vir my absolute voorreg om al hierdie wonderlijke mense in my lewe te hê wat die selle visie vir hulle self het, jy weet, wat die selle passie voel oor mense, ou mense en kinders en vooral ou mense. Weet jy hoe baie ou mense kom hier wat vir ure met jou sal gesit en gesels, jy weet, hulle geniet het verskrikkelijk baie. So dit is waar oor dit gaan. Dit gaan eindelijk maar net om een hawe te wees vir enige iemand wat net wil kom sit in die.
0: En wat byvoorbeeld is hier alles hier by julle?
1: Ek gaan aan die ander kant begin. Ons het Letitia van der Merwe se galerie, haar eie skilderye, en dan het sy ook 'n craft winkel wat baie oulik is. Saterdag word die klasse aangebied en is baie fun, baie fun. Dan het ons 'n naaltechnikus en ook 'n seamstress wat van knope aanwerk tot rokke maak doen, baie oulike vrou. Dan het ons die Jabana pop-up shop wat 3 dae week oop is, waar hulle na 'n weeshuis se kinders kyk. En ons het vir Sonja met haar thrift boutique, want sy doen net 'n bietjie glamorous tweedehandse klere, so ons is baie bevoorreg daar oor. En dan binnen die huis het ons natuurlijk vir Louise wat die kombuis doen, The Daily Bite Kitchen, vir Ellie, haar sister, wat die bubble tea doen, as ook al die wafels, wat divine is. En dan het ons 'n klomp uitstallers van rome en neute en diereprodukte en kinderprodukte, babaprodukte. Kan nie oor, nou is het vir Alex, die antiek man. Ja, ach, Shame, amper vergeet te kom. Hy het 'n baie mooi winkelkie daar binnen en dan het hy ook 'n ekstra winkelkie op die stoep, wat hy en Sonja met die boutique deel, wat het net mooi vrolik laat lyk as jy inkom, ja.
0: Ja.
1: En dis dit.
0: Hoe lang bestaan jou plek al?
1: Weet jy, ek het eindelijk 'n paar jaar terug in die garage waar ons woon gedoen. Ek het eindelijk begin om my vriendin te help by die kwekerij, want sy het bietjie swaar getrek. En dan het ek altyd al plante huis toe gery en toe het ons so 'n winkelkie in die motorhuis gemaak. En toe het maar nader aan koekies geword en beskuit en ook 'n naaldame en so aan. En toe sy nou vir my sê, sy kan nie meer die kwekerij alleen doen nie. Toe het ek nou, my man het 'n derde party huis wat uitbetaal het. So ons het die derde party huis se geld gebruik om die winkel te begin. Maar soos ek gesê het, sy is toe 'n week voor dit oorlede, skielik, baie skielik. En ek het net gevoel ek moet aangaan daarmee, want dis iets wat ons beplan het en alles. En ja, dit was my droom wat begin het. So dit is seker al omtrent 6 jaar wat het eintlik aan die gang is. Maar ons het September laas jaar hier oopgemaak en hierdie is absolute juweelplek. Ja. Baie, baie lekker plek.
0: Baie goeie ligging, as ek nou kyk, ja. Jy weet, is in 'n baie goeie area. Hierdie is my fantasties en ek het nou net in die kleiner rukkie wat ons die kuier geervaar hoe dat mense net inkom, ken mekaar, groet mekaar en dis heerlik en ek is opgewonde om te hoor wat alles hier aangaan en ek sal graag nou hier deurstap en alles kyk en baie dankie dat jy ons genooi het om hier by jou te kom kuier en ek kan net vir julle sê dat hierdie kuier is die moeite werd. As jy nou regtig lekker Saterdag wil kom lekker ontspan, dan stap jy en jy begin daar onder van die punt af betaal uitstallers daar waar jy parkeer en jy kan die deur stap en mooiste geskenke optel en alles. So asseblief kom maak 'n draai hier by hierdie wonderlike mense met hierdie huis vol wonderlike goed waarna jy kan kyk. Baie, baie dankie dat jy ons ontvang het en ek wil vir julle in en ommer sê,

0: luisteraars, ek kuier vandag hier by Moegesukkel. Julle kan, as julle nie weet wat dit is nie, gaan kyk 'n bietjie op sosiale media. Wat is Moegesukkel? So ek is, kan nie help om aangedaan te wees nie. Ek kuier hier by die ou wat die oorsprong is van hierdie hele situasie. By Jaak.
1: Baie dankie.
0: Ek voel regtig bevoorreg om vandag hier by jou te kuier, want jy is vir my 'n modern day hero. As ek sien wat jy doen, dan raak ek aangedaan. Elke ding wat jy post op Facebook, dink aan mens net by jouself. Dit kon ek gewees het. En ek wil by jou weet, hoe doen 'n mens dit?
1: Ag, ek dink ons kuier vir lekker vandag bietjie saam hier in en om Moegesukkel. As ek dit nou so kan sê.
0: Ja.
1: Ek sê nou nie, sê ek sê jyre nie in my oor nie. Ek dink ek is maar net een instrument, as hy dit so kan sê. En wat beter nie as om een instrument te wees vir God nie. Sê net die perfecte instrument nie, en asjeblief nou nie daarvoor hou nie, maar ek dink ek stel myself beskikbaar. En ek dink as jy hierdie story sien in het leef en het in die deel is van jou, dan raak jy amper verslaafd daaraan.
0: Ja.
1: So asof jy nie anders kan as om die volgende persoon te help.
0: Ja.
1: En ek dink, ja, wat een voorreg om het te kan doen.
0: Absoluut. Waar het jy die eerste keer besluit om hierby betrokke te raak? Hoe het het gebeur dat een mens so'n visie het?
1: Ek sê dit altyd eenvoudig en ek gaan lang terug, 20 jaar terug op straat. Gestop, ek en Lukas en Poetie, Pep Bloemlaars ontmoet Basie en Plasie. Ek het daai dag sweetou, brood, atjar en piesings in my kar gehad. En ek het met Basie en Klaasie gekuier, en ons twee boemelaars in Kerkplein. Daai tyd het ek 'n tuindienste gehad met 'n Conquest, met 'n trailer, en my vriend het al double cab bakkies gehad, en ek was ook wel in verslaafde, op daai stadium. So ek was eindelijk on the bottom of the food chain, en allemaal het my geoordeel oor, ek het wel in verslaafde is, en ek oor hierdie karriekie rij, my vriende rij double cab bakkies. Maar Basie en Klaas het my nie gejudge nie. En omdat hulle my nie gejudge het nie, het ek hulle nie gejudge nie. En die volgende dag toe is ek terug, jy weet, dan gaan jy huis en dan soek jy in jou kas, skoene en wat ook al jy het, jylle weet hoe werd het. En toe ek terugkom die volgende dag, toe sien ek maar waag, hier is iets uniek, 'n boemelaar het bure.
0: Ja.
1: Hy het iemand wat oor kan die straat bly, daar is iemand wat 'n fika het.
0: Ja.
1: En ek dink van daar af, het ek betrokke geraak daaraan, tot ek mense ingeneem en, ja, hier is ons vandag

0: En een ding is verseker dat ek het heroin en rocks gebruik. Nou, dis van jou verslavendste dwelms, wat jou groot kiek gee.
1: Ja.
0: Maar hier is die mooie ding. Die kiek wat ek gekry het om die mense te help, was groter as die kiek van die dwelms.
1: Ja.
0: En ek het myself dus so gerehabiliteer en op die pad gekry.
1: Ja. En wat doen jy en hoe raak jy bewus of waar kry jy die mense wat jy gaan haal?
0: Sjoe, oorspronkelijk was het maar, jy voel gelei in die richting. Die Here het bijvoorbeeld die aand voor die ter en sê, morgen moet jy in die richting. Ek sê siener nie, asjeblief, dis nie, ek praat van een verhouding, so,
1: ja.
0: Mense met my nou nie kom vraag, wat is die lotto noemers nie,
1: dat
0: ek so kan. Maar ek dink ek het gebid, en dan kom wijs die Here vir my area, en dan kry ek half een geestesbeeld, en as ek die volgende dag in die area is, dan God die afspraak daar met iemand, nie met my nie, ek gaan maar net, hy het die afspraak met iemand daar.
1: Ja.
0: Nou is ons vol tot by ouse nate, maar daarna, as mense op Facebook en op straat sien, dan ping, ping, ping, ping jou phone, ja. Want allemaal tag jou, want hulle weet daar is een verskil wat jy kan maak.
1: Ja, ja. Fondse, hoe genereer een mens fondse om so iets aan die gang te hou?
0: Ek dink op hierdie stadium, weet in voorheen is het van so aard dat ek dink nie ons vra nie, ek dink ou wys wat jy doen. En mense word bid dan en word dan gelei om jou te ondersteun. Ek sê altyd, ek kan hierdie nie alleen doen nie, dis onmoontlik. Jy weet, ek het baie werk, ek het 8 kinders in die huis, ou het nog moe gesikkel, maar ek sê altyd, saam maak ons een groter verskil, want daar is mense daar buiten wat ou help om een groter verskil te maak.
1: Ja, ja.
0: En dis van die tannie wat ons R50 een maand geef van haar sassa, tot iemand wat sien ons die bouwproject en wil help daarmee. Ja. So, en dan het ons net so vinnig gepraat oor die behoefte, baie van hierdie video's wat ons maak op social media, mense denk, ou maak die video, so dat mense jou kan sien en ondersteun. Dis in die een manier ja, maar ook nie. Dis vir ons een tool om by die familie uit te kom wat ook sikkel, want waarheen gaan die familie? So ons het nou hulle databasis met so 688 families in en om Gauteng, vir wie ons dan maandeliks kan ondersteun. En ek dink iemand wat ons ondersteun koop in en raak deel van die beweging. Dis die droom, dit is om net een groter verskil te maak.
1: Ja, willendheid, ja. Die mense wat hulle kan nie op hulle eie alleen dit doen nie, maar hulle kan hier inspraak hê.
0: Korrek,
1: ja.
0: Korrek.
1: Ja, en suksesstories, hoe is het, dis toch lekker om iemand te gaan haal op een straat en dan die suksesstory daarvan te beleef.
0: Twee weke terug was Tannie Nolien. Ek gaan vertel wat gebeur het.
1: Ja.
0: Die vrijdag aand stuur iemand vir my screenshot van een man, dochter op straat, maar ons het nie plek nie. En ek ignoreer het nie, ek dog, ek hoop iemand anders sal hulle gaan haal. En so kom ek toe oor myself, want ons het nie plek nie. Ons het toe die saterdag, die sondag, staan ek met een van my kinders in my arm en ek maak vir die kind Milo. En ek maak Facebook op met een hand, daar is die post weer. Dan moet jy rein hulle gaan haal. En ons gaan, en dit was een maand, dochter wat op straat was, toe al 2 aande en ons hulle ingebring, en sy werk in een van ons pannekoekwaantjes. En nou die dag staan ek by een event, en ek kyk so van die kant af, en hier staan sy en dans. Ek het sommer begin huil, want, sjoe, as iemand van binnen af dans, beteken dit, hulle is gelukkig.
1: Ja.
0: En, dis net genade dat die Here my sy instrument kon gebruik, om iemand anders gelukkig te maak.
1: Ach, dit is net ongelooflik, ja. Ek moet jou sê, ek het gister was dit die oom en tannie, wat op die sypaadjie uitgesit is uit hulle plek.
0: Om Stefan.
1: En ek en my man is ook nou nie meer jonk nie, maar ek ben, ons was in trane, want die ding is, jy kyk vir die mense, en jy besef, wel, dit kon ons gewees het.
0: Normale mense.
1: Want dit is wonderlike 2 ouerige mense en die ongeloof op daai manse gezicht, dat hier is iemand wat my wil help, ek kan dit eintlik nie glo nie.
0: Hy het eintlik 100 vrae gehad, ja, want hy kon dit self nie glo nie.
1: Hy wil weet, wat moet hy betaal, en hoe kan hy, en daar het ons net besef, jy weet, en onmiddellik net die Here begin dank, dat die mens kinders het, wat die kinders het, wat vir jou omgee en wat jou help dat jy nie daar beland nie.
0: Correct. So,
1: hierdie is vir my een van die wonderlikste onderhoude wat ek nog gevoer het, want een mens is so ingestel op jou eie behoeftes, dat jy vergeet, daar is baie mense wat sy behoeftes soveel groter is, en hier kan ek nou met iemand gesels wat dit rarig verstaan.
0: Ek dink as ek het in diepte moet beskryf, dink ek, ons dink altyd die ewige lewe begin een dag wanneer ons doodgaan. Ek dink die ewige lewe het vir my begin die dag toe ek vir Basie en Klaasie ontmoet het.
1: Ja. Absoluut.
0: En ek is nou nie arrogant as ek dit verstaan waar dit vandaan kom, maar ek het regtig op 'n ander manier begin leef die dag toe ek iets iemand anders kon beteken.
1: Ja. So, dit is vir my, ek wil net vir die kykers, as julle nou hierna kyk, wil ek net hee dat julle harte sal oopmaak en net sal verstaan dat daar plekke is en organisaties is waar mense omgee vir ander mense, en as dit iets roer in jou hart, ons sal die besonderhede by hierdie plasing en alles sit, dan asseblief, soos hy sê, mense wat Sasa kry, sien kans daarvoor om 'n bedrag gee, uit dit uit te gee. So, asseblief, ondersteun. Ja, baie dankie, mag die Here jou ryklik seën.
0: Baie dankie.
1: Soveel seën op jou arbeid wat jy hier verrig, dat jy sal verstom bly daaroor. En dankie, ek as 'n gewone mens op straat sê vir jou dankie.
0: Baie dankie, en ek, ja, en baie mense vra altyd, wat het jy nodig? Bid vir ons.
1: Ja. Ons sal bid.
0: Gebed doen wondere.
1: Ja.
0: Bid vir ons, stap saam met ons die pad.
1: Ja.
0: En ons waardeer dit.
1: Baie dankie. Dit was wonderlik om hier saam met jou te
0: sien. Dit is vir my 'n voorreg.
1: Dankie.
0: Dankie.

0: Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan.
1: Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag.
0: En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: is geraad, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

die derg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon als verf. En jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Maandag aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van jester hier. Maal sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Gaan Groot Radio!
2: Sondag aan de 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en somme net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

En tyd vir Ooswes, tuis Wes, saam met my, Denise. Ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad en dat die weer julle goedgesind was daar waar jy jou bevind. Nou dit is Pinksterfees en ons is wel op lig, maar ons gaan so 'n bietjie afskaal met die harde musiek en die rowwe musiek. Ons gaan bietjie rustig wees. When I'm back on my feet again, die ronde 2 is volgende. Ons het met die intrapslag geluister na Tommy Dell met Chinatown.

Hoender vleis mooi. Hoender vleis mooi. Sal dan wat wil gee om 'n lewendige opname of vertoning van André Rieu te sien daar in Nederland. Ek het al die voorreg gehad om by sy huis verby te ry, maar dit is als agter hoe mure en hekke mens kan eintlik iets sien nie. Hannes van Tonde met vlek van 'n spierwit duif is volgende en daarna is dit Why My Lord van John Mostert en Ronel Erasmus.

That was Elvis Presley met Put Your Hand in the Hand of the Man from Galilee. Voor dit Koos Du Plessis met Skielik is jy vry. Ons gaan nou luister na Voel Jy Soms of die Here te ver is.

0: internet radio met styl.
1: Ek gaan jou nou verlaat, so dat ek aan Pinkster gaan bywoon. Onthou dat om 7 uur vanaand is Marie's Brits op lig met 'n Pinkster diens vir gaan groot radio se luisteraars. En so sal hy ook môre Woensdag en Donderdag aan om 7 uur saam met julle wees. Dit dan rede hoekom Jolanda nie hierdie week op lig sal wees nie. Ek groet julle tot môre middag 5:00, julle moet 'n rustige aand hê en 'n heerlike nagrus hê en mag julle môre 'n mooi dag hê. Mooi loop, ek gaan uitspeel met Toby Jooste, Liefde is soos die wind. Goeienag.

Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie

Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

ons grond is verbond met die Vader. So vat nou my hand.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Goeienaand, baie hartlik by die tweede van ons reeks van 5 Pinksterdienste hier op Gaan Groot Radio. Gisteraand het ons stilgestaan by Nikodemus, wat in die nacht na Jesus toe gegaan het, en vir Jesus gesê het, daar is iets kort in my lewe, en hoe kan ek dit regmaak? Toe het Jesus vir hom gesê, as jy nie wedergebore word nie, dan kan jy nie die ewige lewe beerf nie. Toe sê hy, maar hoe kan ek wedergebore word? Ek is toch nie, kan toch nie weer 'n baba word, wat weer uit my moeder se skoot gekom het nie. Nou vanaand gaan ons voort met die tema uit Psalm 86. Maar voordat ons te doen, kom ons dink aan Jesus, wat vir ons die offer gebring het aan die kruis, toe hy vir ons dit moontlik gemaak het, om 'n nuwe lewe te kan hê.

Onse Hemelse Vader, Here, ons is hier by mekaar, omdat ons weet, U het gesê dat U ook hier gaan wees. Daar waar twee of drie in U naam by mekaar wees, daar sal U wees. En dit is die gebed van ons hart, dat ons vanavond hier in die kerkgebouw, Here, of daar op die radio waar ons in ons huis of ons woonstel of ons kamer in die aftreeoord, of waar ook al sit, dat ons sal weet dat U by ons is, langs ons, bo ons, onder ons, voor ons en achter ons. Praat met ons, Heer, U woord. Ons bid het in die naam van ons Hemelse Vader. Amen. Ons skriflesing vanavond uit die psalm wat nie traditioneel gebruik word vir Pinksterdienste nie, psalm 86. Psalm 86, 'n gebed van Dawid. Luister toch na my Here, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. Beskerm my, want ek is U troue dienaar. Red my, want U is my God. Op U vertrou ek. Wees my genadig, Here. Ek roep die hele dag deur na U. Maak my bly, Here. Ek hunker na U. U is goed, Here. U vergewe altyd weer. U is getrou teenoor die wat na U roep om hulp. Luister na my gebed, Here. Gee tog ag op my smeekgebed. Op die dag van my nood roep ek na U. U sal my gebed verhoor. Daar is geen ander God soos U nie, Here. Niks kan met U werk vergelyk word nie. U het al die nasies gemaak. Hulle sal voor U kom buig, Here, en aan U naam die eer gee. Want U is groot en doen magtige dade. U alleen is God. Leer my U pad, Here. Ek wil wandel in U waarheid. Leer my met U toewyding dien. Met my hele hart sal ek U prys, Here my God, U naam vir altyd eer, want U liefde was vir my groot. Uit die dieptes van die dood het U my gered. Dit is hoovaardige mense wat my aanval, o God, 'n bende geweldenaars wat my wil doodmaak, mense wat met U nie rekening hou nie. U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Sien my, U dienaar, van my geboorte af in genade aan. Gee my tog krag en red my. Maak my 'n voorbeeld van U goedheid, sodat die wat my haat, verlee sal moet toesien dat U, Here, my help en vir my uitkoms gee. As tekstgedeelte wil ek gebruik vers 16 vanaand. Sien my, U dienaar, van my geboorte af, in genade aan. Ons het gisteroggend begin met die Pinksterreeks, wat ons gepraat het oor Nikodemus. Hierdie man wat skynbaar 'n perfekte lewe gehad het, belangrike ou in die Joodse raad, rabbi, skrifgeleerd, 'n man wat groot invloed gehad het ook in onder die Joodse leiers, maar wat een nag nie kon slaap nie. En toe besluit hy gaan opstaan, as almal in Jerusalem al amper in die slaap is, en hy gaan in die geheim na Jesus toe gaan, want hy het gehoor van Jesus. Hierdie jong man, net ouer as 30 jaar, wat oral waar hy gaan skare strek en mense gesond maak en kragtige gebede het en blindes kan sien en so meer en al die wonderwerke wat hy gedoen het, dat hy selfs dooies opgewek het. En toe gaan Nikodemus en hy sê vir hom, Here, hoe kan ek hê wat U het? En toe gee Jesus vir hom 'n antwoord wat hy waarskynlik glad nie verstaan het nie.
Jesus het gesê, jy moet wedergebore word. Toe sê, maar hoe is dit moontlik? Ek is toch 'n groot man. Ek kan nie teruggaan in my ma se skoot en weergebore word nie. En dit is waarby ek vanaand wil stilstaan. Mense hoor baie keer mense wat vir jou sê, is jy 'n wedergebore kind van die Here? Maar hulle weet nie mooi self wat hulle daarmee bedoel nie. En ek wil dit graag saam met julle ondersoek. Laat ons na onsself kan kyk. Laat ons vir onsself afvra. Hoe lyk ons lewe? 'N sielkundige het op 'n stadium 'n interessante proefneming gemaak. Hy wil vasstel hoe mense hulle self sien. En hy vra vir hulle, hoe lyk julle vir hulle self? En dan het hy van hulle elkeen 'n foto gehad, maar hulle in verskillende vertrekke laat sit en kyk na die ander se foto's. En terwyl hulle die foto's gekyk het, dan is hulle eie foto ook in een van daai vertrekke op die doek gegooi. En elkeen moes toe punte gee vir hoe hierdie mense lyk wat hy gesien het. En die interessante was, dat feitlik deur die bank, dat almal hulle eie profiel die minste punte gegee het. Hulle het nie van hulle self gehou nie. My waarheid is, hulle het net foute gesien en hoe hulle lyk, goed wat hulle pla oor hulle self. Daar kon amper 'n teleurstelling gewees het, of 'n onvergenoegdheid. Psalm 86 is iemand wat na homself kyk en vir homself punte moet gee. Praat van Dawid. En kyk wat sê hy in vers 1. Ek is hulpeloos en arm. En ons weet hy was nie. Hy was 'n magtige leier. Hy was 'n baie, baie strategiese veggeneraal met die grootste en die sterkste weermag van sy tyd. Hy was 'n digter en 'n liedjieskrywer wie se muziek vandag nog gelees word en gesing word in die kerk. Ons het vanaand weer een van sy psalms gelees. Maar hy sê, ek is hulpeloos en arm. Hy sê, hoofvaardige mense val om aan in vers 14. En dit was ook nie waar nie. Hy het 'n groot loyale weermag gehad, wat hom ondersteun het. Hy het baie dienaars gehad, raadgewers, wat hom gehelp het om die regte besluite te neem. Maar waarskynlik het hy op hierdie oomblik gedink aan sy gesin. Gedink aan sy seun Absalom, die een wat hom wou doodmaak, om sy ryk te vat. En het hy van homself gesê, my lewe is eintlik niks werd nie. Hy sê in vers 17, daar is mense wat my haat. En die gevolg daarvan is dat hy uiteindelik voel, hy is smeekend, minderwaardig, sonder selfwaarde. En daarom praat hy met die Here. En hy sê, Here, maak my nuut asseblief. Die vers wat ek gelees het, vers 16, sien my U dienaar van my geboorte af in U genade. Gee my toch krag en red my. Kan jy jou indink dat Dawid, die grote koning Dawid, wat selfs in die geslagsregister van Jesus Christus genoem word, dat hy smeek, Here, gee my krag en red my. Van my en jou is dit ook waar. Daar is ding in ons lewens wat met ons gebeur het, waarvan ons nie hou nie. Dinge wat plaasgevind het, wat ons anders sou wou gehad het. As ons beheer oor ons eie lewens gehad het, sou ons nie dit daarin gewerk het nie. Maar het werklik eintlik so, 'n mens se lewe is soos 'n groot ysberg. Dis daai ysberg wat in die Titanic vasgery het toe hy gesink het. En al wat ek van jou sien, of al wat jy van my sien, is net die puntjie van die ysberg wat bo die water uitsteek. Maar onder die wateroppervlakte waar daar niks sigbaar is nie,
is daar 'n groot, 'n reuse wêreld van goed opgesluit. Gevoelens, ervarings, emosies, herinneringe. Mens kan dit ook vergelyk met 'n ballon wat jy opblaas. As hy ballon opgeblaas is, jy druk hom onder die water en jy sien net die bekkie bo die water uitsteek. Maar onder hom is daar 'n drukking wat opbou en opbou jou hele lewe lank. En partykeer gebeur dit dat daardie gedeelte onder die water 'n prikkie kry, 'n ligte spelprikkie. En dan ontplof hy. En dan sê jy goed, en jy doen goed wat jy nooit gedink het, jy sal nie. Dan stoot al die opgegaarde goed van oor al die jare uit. En jy tree anders op, as wat jy wil optree. Daar die gedeelte onder die water van die ijsberg, of onder die water van die ballon, word genoem die onderbewussyn. Jou herinneringe, jou ervaringe, jou geheue, jou intuïsie. En hulle sê dat jou onderbewussyn nooit kan vergeet nie. Niks wat ooit op aarde met jou gebeur het, word vergeet deur die onderbewussyn nie. Jou bewuste, jou geheue kan dit uitblok. En almal van julle wat hier slegte ervarings gegaan het, kan na die tyd terugdink sê, maar weet jy, ek kan van daardie dag toe ek dit of dat gehoor het, daardie dag toe my geliefde dood is, daardie dag toe my kind in ongeluk was, daardie dag toe ek die regskeiding gegaan het, ek kan daarvan niks onthou nie. Want dit is omdat jou verstand dit uitblok om jou te beskerm teen seer kry. Maar jou onderbewussyn bære hierdie goed. Daarom is daar ook 'n ding wat hulle noem hypnoterapie, wat sielkundiges mense onder hypnose sit en dan met hulle teruggaan oor hulle lewens. Weet jy, dit is baie baie interessant. Ek het een keer beleef om by te sit hoe iemand dit doen. Hy sê vir hom, jy is 4 jaar oud en dan is dit 'n groot volgroeide volwasse man. Dan praat hy met die stemmetjie van 'n 4 jaar ouwe seentjie met hom. Hy sê vir hom, waar is jy? Hy sê, ek sit in my kamer. Wat doen jy? Ek speel met my karretjies. Hy sê, hoekom speel jy nie met jou maatjies nie? Dan sal hy sê, want papa of mama het met my geraas of my geslaan of gedit of gedat. En so het baie goed deur hypnoterapie naar die oppervlakte toe gekom. Dis ook onder andere waarmee molestering geïdentificeer en behandel word. Maar ons dink, ons is so sterk, dat as ons daar die goed daar los, ons druk het onder die oppervlakte in, ons praat nie daaroor nie, ons dink nie daaroor nie, dan bestaan dit nie meer nie. Maar dis nie waar nie. Daar die goed word uiteindelik 'n grens, 'n heining, 'n muur tussen my en ander mense. Dit kan uiteindelik in 'n huwelik lei daartoe dat 'n man en 'n vrou mekaar nie meer ken nie. Dat 'n ouer en 'n kind mekaar nie meer ken nie. Want hulle praat nie. Daar is nie besprake van emosionele intimiteit nie. En dan is die tye wat 'n mens partykeer nie meer beheer oor jou gedrag of jou woorde het nie, wat jy sê, ek kan nie glo dat ek buite myself van woede geraak het vir so klein dingetjie nie. Die rede daarvoor is hierdie onderdrukte goed in jou onderbewussyn. Maar weet jy wat is die slegte? Dit kan die heining tussen jou en God ook hoor en hoor en hoor maak. Jy kan naderhand jouself so isoleer van alles en allemaal, dat jy nie meer echte communicatie met die Here het nie. En dan is jy op hierdie punt, denk ek, waar Nicodemus was. Hy het alles gehad wat vir hom goed was. Alles wat vir hom status en aansien gegeet. En dit was die situasie met David ook gewees. Hy het al hierdie goed gehad, maar as hy vir homself kyk, dan sê hy, Here, ek roep die hele dag deur na u. Vers 3.
Hy sê, Here, vers 5, ek roep na u om hulp. Hoeveel psalms het David geskryf? Meer as 100. En al die psalms het hy lof uiting en lof besinging gedoen van Godse grootheid en Godse liefde. Maar op hierdie teerpunt van sy lewe sê hy, Here, vat my terug na my geboorte toe. Wys vir my wat fout gegaan het. En nou begin ons te raak aan wat is wedergeboorte. Wat is daar die proses om soos wat Jesus gesê het van Nikodemus weergebore te word? Om 'n nuwe ding te kry, moet jy eers ontslaa raak van die ou ene. Kom ek gebruik die voorbeeld. As jy 'n nuwe sitkamerstel wil koop, maar jy het net een sitkamer, en jou sitkamerstel is al jare oud in flenters gesit, dan moet jy eers van hom ontslaa raak, om plek te maak vir die nuwe stel. En dit is hoe dit werk ook met jou onderbewussyn. En dit is hoe jy werk met die grense wat tussen jou en God is. Jy moet ontslaa raak van die oues voordat jy ontvanklik is vir die nuwes. Nou is hierdie vers wat ek vir jy gelees het, my baie interessante vers, vers 16, sien my u dienaar van my geboorte af in genade aan. Gee my toch krag en red my. Want interessant as jy gaan lees, dan sê psigiaters en sielkundiges, dat jou fundament, jou fondasie word gelê in die eerste 6 jaar van jou lewe. Hoe jy na die lewe kyk, word bepaal deur wat met jou gebeur het, nog voordat jy bewustelik kan onthou wat gebeur het. En daarom is dit nodig as jy 'n pad met die Here wil loop, dat jy vir hom sê, in hierdie kamer is daar 'n bordjie op wat sê geen toegang, hier gaan jy nie in nie. Daar staan ook die hierdie laai mag nie oopgemaak word, die goed wat hierin is, weet net ek van. En is ook waar dat daar laai is, en kamers is wat ek nie eers weet wat gesluit is nie, maar wat God weet wat gesluit is. En daarom moet ons stil raak iewers, op jou eie, op 'n tyd wanneer jy weet ek ongehinderd sal wees. Sit jou selfoon af. Lees jou gunsteling gedeelte in die Bybel, jou gunsteling teks. Dan sê jy vir hom, Here, ek is nou hier voor u. Ek kom na u toe met nederigheid en met volle vertroue. Vra my oor die dinge wat ek wil wegsteek. Wys vir my die dinge wat verkeerd is en stikkend is in my lewe, sodat ek dit kan regmaak. En dan gaan skryf jy dit neer, soos wat jy dit kan onthou. Stuk papier, skryf jou boek. En interessant is, hoe meer jy begin neerskryf, hoe meer jy begin onthou, hoe meer kan jy onthou. En dan gaan jy terug, en jy gaan terug, en jy gaan terug in jou lewe. Ek lees hulle sê, dat baie tieners wat dwelmprobleme het, probleme met selfaanvaring, die wat hulle self sny, stikkend sny, dat baie van hulle is as kinders verwerp deur hulle ouers. Om die waarheid te sê, as 'n ongetroude ma probeer om abortie op haarself te doen, dan word daar die kind al gebore met 'n groot agterstand in die lewe. En dit is hoekom daar op 'n stadium so groot modegier was van kinders wat watergeboortes moet hê. Lou warm water in 'n bad, lou warm water, dat die oorgang tussen die baarmoeder en die lewe
nie een skok moet wees nie, daar moet sagte ligte wees. In die theater is die personeel opgelei om nie hard te praat nie, om die instrumente nie te laat raas nie, om die skok minder te maak. So dis hoe ver een mens kan teruggaan, al kan jy niks daarvan onthou nie. Maar jy kan sê, Here, as daar iets is, tydens my geboorte, iets na my geboorte wat ek glad nie kan onthou het nie, dan gee ek dit nou vir u. Dan skryf jy op jou, in jou boek, op jou stukkie papier. Ek kan nie onthou wat gebeur het nie, maar ek is partykeer baie bang in die nag. Ek is partykeer sommer hartseer, terwyl ek nie weet, hoekom ek hartseer is nie. Ek word partykeer verskriklik geïrriteerd. Ek word partykeer so kwaad en ongeduldig, sonder rede. Ek gee dit vir u. Ek weet nie hoekom nie. Maar ek vertrou u om dit van my af weg te vat. En so gaan jy aan met jou lewe tot waar jy meer en meer bewustelik kan onthou wat gebeur het. Miskien is jy geboelie oor op skool. Miskien het jy jou liefdeste leerstelling gehad. Miskien het die onderwyser iewers vir jou laat voel, man, jy is nie op dieselfde standaard as die ander kinders nie. Jy sal met jou kouse of jou sokkies optrek, anders gaan jy dop, jy gaan niks word nie. Jy sal in die skool uit moet gaan, maar jy gaan nergens kom nie. Daar is baie sulke voorbeelde. My tydgenote, die manne wat in die gewapende magte was, weet julle, hoeveel van hulle ly aan post-traumatiese stres? Dit is trauma wat jy ervaar het in baie situasies. Maar jy mag nooit daaroor gepraat het nie. Jy beveel, jy praat nie daaroor. En as jy klaar is, sê jy hier jou medaille, tot ziens. Sien jou volgende jaar vir jou kamp. En dan, jare later, dan kry daar die man nachtmerries in die nacht. Sy vrou verstaan nie hoekom nie. Maar hy kan nie daaroor praat nie. Baie babas gaan dier een baie, baie lang kraamproces. Een proces waarin daar instrumente, suiginstrumente, instrumente om die verlossing te doen. En daar goed veroorzaak allerhande neuroses, enktevrees. Jy weet het nie. Maar iewers langs die pad, het klomp goed merke op jou gelaat. En daarom gaan jy terug, selfs al klink er vir jou absurd, om dit te sê, maar Here, daar die dag toe ook gebore is, as daar iets gebeur het, wat my geëts het, wat letsels gelaat het, gee ek het nou vir u. Ek vra dat iets my sal genees van die skokke wat ek gehad het. Ek vra dat iets my sal genees van die feit dat ek swaar gekry het omdat my pa of my ma een enkel ouer was. Dat ek aanwezige pa of my ma gehad het. Ek vra dat iets my sal genees as ek gevoel het dat my broer of my voorsit, my sister voorgetrek is en ek nooit belangrik was nie. Ek vra dat u my sal genees as ek partykeer voel dat wat ek sê is nie belangrik nie. Mense luister nie na my nie. Hulle stel nie belang in wat ek sê nie en daarom praat ek of te veel nonsens of ek bly helemaal stil. Ek is iemand en iets voor u. Gee vir my daar die eie waarde. Heer, ek onthou dat ek baie keer in die nacht bang geword het. En ek was alleen. En ek het niemand gehad om te roep nie. Ek word nou nog bang.
hou my asseblief vas. Daar is een klomp voorbeeld, ek het nou maar een paar genoem, ek kan aangaan, en jy kan daar waar jy sit, jou eie lysie maak. Ek weet het vir een feit, oor een klomp goed, dit wat jy kan onthou, en dit wat jy nie kan onthou nie. Dis wat jy doen, en dit gebeur nie net in een stap, dit gebeur nie net op een slag nie, dit gebeur in die hele proces wat jy het, met die Heilige Gees. Maar elke keer as jy dit reg kry, om nog een grens af te breek, kom jy nader en nader aan die Gees van God. Daar is een rolprent wat ek al jare wat die predikant was vir die kinders gewys het, baie keer tot groot ontsteltenis van die ouers, The Wall van Pink Floyd, oor hierdie kind wat een muur gebou het om hom. Op een dag toe, ons hier muur net afgebreek word, want hy het opgehou leef, hy het nie meer geleef nie. En dit is hoe hierdie hele proces werk. Liefdesteleerstellings, egskeiding, mense wat jou teleergestel het, gekil het, alleen laat voel het. Dit is die goed waarvan jy ontsla moet raak voordat jy nieuwe goed in jou leven kan bring. En wat is dit? Dit is wedergeboorte. Dis ook om David sê, met my hele hart sal ek jy prys, leer my jy pad, Here, vat my terug, na toe ek een kind was. Haal alles uit, alles uit. En dan as jy die boekie van jou vol geskryf het, jy hou aan en aan en aan met hierdie sessies met God. Tot jy op die dag daar gaan sit, en jy denk ek het niks meer om te sê nie. Daar is absoluut niks meer om te skryf nie. Dan weet jy, nou het ek ruimte gemaakt, spasie gemaakt, vir die nieuwe sitkamerstel. Ou jyne is weg, uitgegooi. Nou is ek oop, nou is ek niet, nou kan ek, soos een wedergebore mens, van vooraf begin. Dan een laaste praktiese ding, as jy nou dit in een boekie geskryf het, wat goed werk is hierdie spiraalboek, hierdie boekies met die spiraal rug, dan maak jy een groot braaivleisvuur, vervuur. Dan gaan sit jy daar langs die vir jy alleen. Niemand hoef dit te sien waar daar staan nie. Niemand hoef nie te weet wat jy daar geskryf het nie. Maar jy gaan sit langs die vir. Dan skeer jy die bladsye. Een vir een. En jy gooi dit in die vir. As jy in die vir gooi en jy sien hoe hy brand, dan sê jy, Here, dankie dat jy vir my vry gemaak het. Hiervan. En so gaan jy reg deur jou hele lewe. Totdat jy uiteindelik, as jy klaar is, hierdie alles oorheersende, alles vergrootende drang het, om 'n nuwe lewe te hê. 'N totaal nuwe lewe. Want alles wat met jou gebeur het, wat jy kan onthou, en alles wat met jou gebeur het, wat jy nie eers kon onthou nie, is deur die Gees van God weggevat. En dan vraag jy vir hom, Here, maak my gesond. Maak my asseblief gesond. My stikkende gemoed, my stikkende emoties, my woede, my bitterheid. En as jy daar opstaan, en jy voel veerlig, jy voel asof daar een nieuwe lewe vir jou gekom het, dan weet jy, nou is ek een wedergebore kind van die Here. Onthou nou ons genoeg daar oor praat, die ou meubels is uit, daar moet nog iets in die plek daarvan kom.
Maar daar was die plek as die ou goed daar was nie. Nou het jy die negatieve goed uitgegooi en nou kan jy bonatuurlik lewe, verhewe bo die natuurlike goed van jou lewe. En weet jy wat? Ek dink nie daar is 'n groter bevryding vir enige mens as daar die bevryding om te weet dat God jou vrygespreek het nie. Jy alleen kan hy pad loop. Niemand anders kan dit vir jou loop nie. Ek vraag vir jou, het jy die guts, kom ons gebruik die AMI woord, het jy die guts om die pad te loop? Ek is so 3 minute liekie hier van Louis Brits en ek gaan nou vir julle speel voordat ons afsluit. En ek wil hê jy moet sommer daar in jou kop nou 'n lysie sit en maak van goed wat jy later kan gaan neerskryf. Maar wat is daar vanaand wat jou so geïsoleer het dat jy voel maar hierdie lewe van my is Nikodemus. Ek voel in die middel van die nag en ek sê Here, help my. Wat is daar dat jy so geïsoleer het van God af dat jy nie voluit 'n lewe kan leef nie? Wees met jouself besig, wees met die Here besig. Hy is by jou.

Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.

0: Baie dankie dat jy vanaand in hierdie tweede gedeelte van ons Pinkster reeks van 5 dele saam met my tyd spandeer het in die teenwoordigheid van die Here. Bly ingeskakel vir ons gewone maandag aand program en dit is Afrikaans, die taal van my hart.
1: Een groot radio
2: Internet radio met styl.
1: Gaan groot radio
3: Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms.

waar ons hartseer is en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word, die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel,

van ons vreer te vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê, ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale, en in poesie. Saam met my, Marius Prins.

0: Hy sê, ons by die huis stap toe staan, hy kaktus van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haar groei soos een kakker laks in die dier die sy kouse. Sy is hoendervlees van kwijfel.
1: Nou ja, daar sê, Afrikaans die taal van my hart, een bykie heel ander trant as die Pinksterdienst. Kom ons begin met Piet Botha, en hierdie liedse naam is Die Kind.

Ek is jammer, dit lyk my, ek het steeds dieselfde sagte woorde probleem. Ek het nou gewerk daarin vandag, maar is nog steeds daar, so ek gaan nou op 'n ander manier dit doen. Ek het gesê, Piet Botha, die kind, kom ons luister daarna.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Die program is Afrikaans, die taal van my hart. Een van die mees aangrypende liedjies in Afrikaans is Connie de Villiers se liedjie vir Luka. En Connie de Villiers en Lucas Marie was baie groot vriende, baie saam opgetree. En toe is Lucas Marie oorlede aan pankreaskanker, of ek dink eerder prostaatkanker, so klompie jaar gelede. En nadat hy oorlede is, is sy eerste kleinkind gebore. En Connie de Villiers het toe hierdie liedjie geskryf, asof Lucas dit self geskryf het vir sy kleinkind. En die kleinkind terloop, sy naam is Luca. En hierdie is liedjie vir Luca.

Ons het al verskeie kere geluister na Bagge Snell, 'n man wat in sy laat tienerjare was, toe hy in 'n motorongeluk was waarin hy sy sig verloor het. En daarna het hy begin musiek maak. Een van die mooiste komposisies wat hy geskryf het en self sing is Herfsman. Maar hier is een wat ek nou die dag ontdek het en dit verwys na die nagliedjie van NP van Wyk Louw. Die naam daarvan is Altyd Jy.

0: to see if I still feel. I focus.
1: Ja, en hier doen die sagte ware dit weer in my. Het my weer seer gemaak om te sien of ek nog steeds kan voel. Ja, ek voel nog steeds. Kom ons kyk gou. Waar is Wiedersau van die Canaries? Uit 1973, soos ek gesê het.

Kom ons luister nou na so 4 in 'n ry van ou Afrikaanse musiek, deur die jare se musiek. En al julle ou mense, sit reg op en skud julleself reg. Hier kom dit.

0: Een mens kan partij keer lach als je hoor hoe mensen bijbeltekste aanhaal of die bijbel heeltemal buiten context aanhaal om daarmee een groot waarhede te declameer. Prophet het hele serie gemaakt daarover in de naam van Proploos. En hierdie is vir my eintlik 'n baie, baie snaakse liedjie. En neem in ag dat Prophet bestaan uit twee pastore, baie geëerde, baie talentvolle ouens. En so, dis nie 'n spot nie, dit is eintlik maar net 'n parodie. Ons het al hierop gaan groot radio onderhoud gehad met Prophet. En dit is nou Theo en Koos van der Merwe. Maar luister hierdie ene, Prophet se teologiese kursus en in hakies doktoraal. En luister hoe vertel hulle die story van die Bybel.
1: Baie dankie dat jy gekom het. Dit was 'n goeie aand saam met jy.
2: Baie dankie.
1: Dankie.
2: Baie dankie.
1: Baie dankie. Dankie. Baie dankie. Baie, baie dankie. Toe, iets bekommer my nou net, jy weet die mense gaan nou huis toe, maar hulle weet nou nie wat van die klomp Israeliete geword het, nie. Het hulle toe nie daarna berg toe

0: aan, hè?
1: Koos, Loekie dra die kos rond hierso.
0: Ja, maar wag, hy, die mense, jy weet, hulle moet die waarheid hoor toe. Kyk, hulle het mos by daai berg aangekom, nê?
1: Daai een wat hulle 7 keer omgeloop het.
0: Ja, toe val hy in mekaar.
1: Ja, en
0: dis mos waar daai liedjie vandaan kom, op berge en in dale.
1: Ja.
0: Toe sê hulle, nee, kyk, ons wil verder gaan en hulle kom by 'n volgende berg. Wat baie lekker lyk.
1: En toe klim Petrus mos op die berg. Moses se boetie, nê? Nee.
0: Moses se boetie Petrus was daar bo op daai berg.
1: En toe sit baie lekker daar. Toe sê hy mos vir Moses, maar ek bly net hier so, ek gaan nie trek nie.
0: Korrek. Kyk nee, maar die ander klomp rebelle daaronder het 'n klomp koeie hulle nie doodgeskop daar
1: ja,
0: nie.
1: Ja, ek dink is 144,000
0: op een nag, ja. Ja. Kyk, en toe tel Petrus mos daai 12 mandjies plakkies op, nê? Nee.
1: Ja.
0: En hy sê nee, kom ons bly hier bo op die berg, ons bou vir ons 'n plakkieskamp. Ja.
1: En Moses sê toe nee, maar ons moet trek, want as die wolk trek, moet 'n mens trek, jy moet aangaan.
0: Ja, maar kyk, Petrus se skoonma was siek mos.
1: Verskriklik, sy koors gekry mos daar.
0: Ja, toe sê ons kan nie trek nie, my skoonma sit daar onder 'n boom. Maar die wurm het die boom opgevreet.
1: En toe bakkie son haar.
0: Ja, die son het mos daai dag stil gestaan.
1: Ja, en sy het mos 'n dik veel klere gekleed aangehad.
0: Ja.
1: En toe kry sy koors.
0: Ja.
1: En toe wil hulle haar nie help nie, want Petrus sê toe dis die Sabbat.
0: Ja, maar toe sê hulle nee, maar die koeie is in die pit. Ag, die kalf is in die pit.
1: Ja.
0: En toe sê hulle nee, maar ons sal haar help.
1: Maar kyk, gelukkig man, Petrus se aangetroude niggie,
0: Rahab. Ja, ja jy ken jou Bybel.
1: Hoorie, maar sy kon gehekel het, laat ek jou vertel. Sy hekel toe sommer 'n rooi tou.
0: Ja.
1: En sy sê, kom ons tel dan vir Petrus se skoon, maar aan die ander kant van die berg af.
0: Ja,
1: en
0: gooi ons die tou aan die rechterkant af, het hulle ons gesê, ja. Nee. Maar toe breek hy tou toe, want maar, dit was 'n heftige tannie gewees.
1: En sy val toe van haar bo af, op 'n donkie. Waar hy onder gestaan het.
0: Ja, dit was mos 'n pratende donkie.
1: Hy kon praat, Koos, hy kon.
0: Kyk, sy val hom toe so, sy val sy kakebeen af.
1: En daai donkie, kyk toe vaar so, hy sê toe vaar, hey, jy's geweeg, maar te swaar bevind.
0: En toe klap sy kakebeen nog verder mors af, want jy moes nie met haar praat oor haar gewig nie. Kyk, het Simson nie later haar kakebeen in die hande gekry nie. Toe het hy nie 144,000 Filistyne se jakkals as 'n sterte aan mekaar gebind.
1: Ja.
0: En het om die stad gejaag, toe val die mure in mekaar.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ek dink dis het gebeur.
1: Maar kyk, toe word Moses weer kwaad, want hulle wil nie trek nie, en hy kom van daai berg af. En wat kry hy onder toe hy daar kom? 'N heilige koetjie.
0: Ja.
1: 'N goue kalfie, kan jy glo, wat sy boetie Aaron gemaak het. Koos, dis mos wat heilige koei is, man.
0: Is wat die mense wil hê. Maar, kyk, Moses kry 'n stille drif. Hy kyk daai koeitjie so in die oë. En daar het 'n klomp varke ook gewei daar.
1: Koeie en varke is altyd saam.
0: Korrek. En hy kyk daai koeie so in daai koei in die oë. En hy, weet jy wat doen hy? Hy sê vir hom, gaan uit! Ja. En toe hard op daai koei en al daai varke, en almal sê, kyk, daar gaan hulle, hulle gaan daar, hulle gaan daar, toe gaan hulle by Gadara in die see in. Toe versuip hulle almal daar.
1: Maar onthou net, 'n heilige koei, nê, verdrink nie sommer nie, hoor.
0: So.
1: Hy het maniere om te oorleef en daai koei gaan toe daar by die Middellandse See goef hy daardeur. Anna kan die Rooi See om en hy toe daar by Engeland het hy mos uitgeklim en toe word al die koeie mos mal daar.
0: Ja, Matthew, dis 'n ander storie.
1: Dis 'n ander storie.
0: Ek dink ons moet nou gaan.
1: Ons wil vir u baie dankie.
0: Lekker eet.
2: Theo Geyser en Koos van der Merwe, beter bekend as Prophet, albei is baie gerespekteerde teoloë en baie talentvolle ouens en hulle parodie op die Bybelse verhaal. Ja, baie mense verstaan die Bybel seker so, maar in elk geval, dit is maar hulle saak. Hier is 'n liedjie van Koos Du Plessis wat hy nooit self opgeneem het nie, maar wat na sy dood opgeneem is deur 'n klompie vriende van hom, onder andere Jannie de Tooy. En die plaat se naam was 'n liedjie vir Koos. Nou praat ek onder groot verskoning, Koos se plaat. En hierdie is eintlik tipies van Koos Du Plessis se musiek, so somber ondertoon. Jannie de Tooy met somber seentjie.

God die hoop. Dit bly nie ewig nag nie. En 'n mens moet net bly loop.

Gaan Groot Radio, Afrikaans, die taal van my hart. Ons tyd hardloop nou uit en daar het is seker nog tyd vir so twee liedjies. Die eerste is Townships van die Hart van Koos Kombuis, 'n liedjie wat gaan oor

Die mense wat nie geëmigreer het buiteland toe nie, het na binne geëmigreer. Agter traliehekke, sekuriteitsslotte, veiligheidskameras, laserstrale en hulle isoleer hulle van die land waarin hulle bly. Eintlik 'n baie filosofiese, dog ontstellende liedjie.

Ons is die squatters van die land. Ons is die ware armes van agter skanse van beton en glas. Gekluister aan ons TV's vas. Woon ons tussen golf estates. Betaal die hoogste, hoogste reeks. Terwyl ons siele steeds krepeer. Al weet niemand wat my keer.

Hy wacht is in die skaries en die townships van die hart. Ons is beskaafd, ons is verslaaf, ons is so oulik en so

0: Tyd om totsiens te sê hier op Gaan Groot Radio en hierdie liedjie van Willian Swart sluit baie sterk aan by Richard van der Westhuizen wat gesing het My lewe pas nou min of meer in 'n rugsak. Uiteindelik leef ek skotvry soos 'n kind. Hier sing Willian Swart Hawelose Lewe. En daarmee groet ek jou tot môre aan 7:00 as ons aangaan met ons Pinkster oordenking, maar dit gaan dan nou net 'n gedeelte wees. Ek gaan nie daarna weer 'n program aanbied nie. Maar skakel gerus in vir die derde gedeelte van ons Pinksterreeks. Van my, Marius Brits, soet wees. Lekker slaap.
1: Ek lees jou lewe in die palm van jou hand.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middel Motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool, eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: van Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret.

Janola roepie sy paikie, sien ek een bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Dries, hy eet nog perskes.

S'my naam van skulpad die bol. Maar die riem bly weg, sy skaap of vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van skulpad die bol. In die arkie van die bosman land, waar die son 'n Christen in die hel brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.